0: Sveriges Radio Finska.
1: God morgon, god morgon. Nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning Aamu på finska. Eli sama suomeksi. Oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello se on nyt lyönyt 6 ja tänään on perjantai, kesäkuun 19. päivä. Ja sinä kuuntelet tällä hetkellä Sveriges Radio Finskan aamua, joten minä Vilma Peltomäki toivotan sinut oikein tervetulleeksi mukaan tämänkin aamun ohjelmaan. Ja jo joutui armas aika ja Suvi Suloinen, ja nyt ei ole mikä tahansa perjantai, nimittäin juhannusaatto se on tänään. Ja juhannustunnelmissa ollaan ainakin myöskin täällä studiossa. Toivottavasti myös sinun aamu se on alkanut oikein mukavasti käyntiin, lähtenyt käyntiin siellä, missä sinä olet tällä hetkellä. Ja jos nyt tekee mieli, niin voi laittaa kahvit keittymään ja ottaa oikein mukava asento. Nimittäin minä pidän sinulle seuraa tämän juhannusaaton aamun ajan. Ja tänään aamuohjelmassa kuullaan muun muassa nimenomaan juhannuksesta, esimerkiksi siitä, että miten juhannusviettoa Suomessa päin oikein tehdään. Juhannusvietosta Suomessa siis, ja kuullaan myös siitä, että mitä kannattaa muistaa kesällä liittyen tulen tekoon ja vesillä liikkumiseen. Ja tämä aamu sehän jatkuu näillä radioaalloilla aina tuonne kello 9 asti FM-taajuuksilla, eli sitten tavallisen radion kautta 6:30, ja sen jälkeen tämä juttu jatkuu ihan tuttuun tapaan noilla digiaalloilla, eli vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä on Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

Rantalla vai juhannus, hanurista valitus, Kaikuujärveen väilyy illan kuulaus. Polku, koivu, yötön yö, soittajan on raskas työ, jana.

0: siinä laitettiin tämäkin perjantai ja juhannusaatto oikein kunnolla käyntiin. Juha Vainio lauloi siinä meille kappaleen Juhannustanssit, ja tuosta lähti tuokin pois nyt sitten oikein perjantai saatiin tähänkin käyntiin. Mutta meillä on täällä studiossa nyt mukana aamun uutistoimittaja Elisabeth Puljaakki. Oikein hyvää huomenta, Elisabeth.
1: Huomenta.
0: No kerro, että mitäs uutisissa?
1: Joo, uutisissa kerrotaan, että Suomen presidentti ei jaa Ruotsin huolta siitä, että Venäjä saattaisi haluta testata NATOa ja puolustusliiton 5. artiklaa suhteellisen lähitulevaisuudessa. Kerrotaan myös, että tänään Brysselissä jatkuva huippukokous keskittyy EU:n vaikeimpaan kysymykseen. Johtajat keskustelevat nimittäin EU:n seuraavasta pitkän aikavälin budjetista. Ja puhutaan lisäksi Marja Valtosesta, joka on asunut 40 vuotta Ruotsissa, mutta on viettänyt jokaisen juhannuksen Suomessa. Sellaista uutisissa tänään.
0: Tosiaan siis suomenkielisiä uutisia, niitä kuullaan 6.30, eli siinä 6:30. Ja Elisabeth, muuten nyt kun juhannuksesta siitä myöskin mainitsit tuossa, niin ajattelin kysyä sulta, että onko sulla jotain juhannustraditioita?
1: No, musta tuntuu, että mä vietän joka vuosi vähän erillä tavalla, eli ehkä ei ihan... Että pitää aina olla ihan samalla tavalla, mutta jotain hyviä ruokia, noita färskpotaattis ja yleensä lohtakin syödä. Joo, entä sulla?
0: Mulla on ehkä vähän sama, että ei ole ehkä semmoista tiettyä just paikkaa, mihin mennään. Että aina sitten nuorempana niin käytiin kesämökillä perheen kanssa. Sitten on tullut kavereiden kanssa käytyä jollakin juhannusfestareilla ja sitten on tullut ihan siis kotonakin vietettyä. Mutta ehkä just se, minkä mä niin kuin liitän vahvasti juhannukseen itse, niin on just tämä ruoka ja ehkä se seura siinä. Että ei sillä oikein väliä, että missä sitä sitten viettää, mutta kunhan on kiva sää ja hyvä seura ja hyvä ruoka, niin se passaa. Mutta tosiaan siis suomenkielisiä uutisia kuullaan hetkisen kuluttua. Ja kiitos tästä, Elisabeth.
1: Kiitos.
0: Katsotaan myös tähän väliin tämän juhannusaaton säätä. Elikäs juhannusaattona suuressa osassa maata on vaihtelevaa pilvisyyttä ja melko aurinkoista säätä. Paikoin pilvet voivat kuitenkin ajoittain olla paksuja, erityisesti Länsi-Sveanmaalla, Jämtlannissa ja tunturialueilla. Ja lähinnä tuntureilla ja Tornionlaaksossa voi esiintyä myöskin sadekuuroja. Lämpötila vaihtelee etelän 22 asteesta 27 asteeseen. Ja sitten pohjoisessa tuntureilla on sitten hieman alle 15 astetta tänään luvassa. Ja myöskin nyt kun eletään 19. päivää kesäkuuta, niin nimipäiviä, keitäs niitä tänään viettää näin juhannusaattona? Suomalaisen kalenterin mukaan nimipäiviä viettää näin 19. päivä kesäkuuta Siiri, ruotsalaisen kalenterin mukaan Germund och Görel, suomenruotsalaisen kalenterin mukaan Sigrid ja Siri, saamelaisen kalenterin mukaan Sikka ja ortodoksisen kalenterin mukaan Juuda.

0: Kansalaiset, sivilisaatio. Nyt alkaa näyttämään hyvältä tämä homma. Nyt alkoi Lyyti kirjoittamaan. Juhannusviikko, jipii! Ja satoi tai paistoi, levysopan pajalla tautaan levytoiveet radioaalloille. Myös juhannusaattona putikki on auki ja pysyy muuten auki koko kesän. Perjantai on juhannusaatto ja juhannusaatto on levyseppäpäivä.
1: Niinpä niin, juhannusaatto sekin voi olla levyseppäpäivä, niin kuin nyt on perjantai, niin sitten hieman myöhemmin tänään juhannusaattona levyseppäillään. Sitä ennen kuultiin Olli Helenius kappaleella 3 yötä juhannukseen. Ja nyt kuullaan juhannusvietosta Suomessa. Jasmin Fulaadi jatkaa.
2: Marja Valtonen on asunut 40 vuotta Ruotsissa, mutta on viettänyt jokaisen juhannuksen Suomessa.
3: Se on ihastuttava kesätraditio, silloin ainakin tapaa ystäviä. Ja kun mä nyt tulen tänne aina juhannuksessa, on tavallaan todellakin niin kuin kesän alku minulle.
2: Sukulaiset ja perhe saa Marjan matkustamaan Tukholmasta Suomeen juhannusviettoon vuodesta toiseen. Tänä vuonna hän aikoo viettää sen Helsingissä siirtolapuutarha-alueella.
3: Juhannusperinteisin kuuli seurusteluystävien kanssa ruoansyönti. Ja jos on jossain kokko niin lähettyvillä, niin voi käydä katsomassa sitä. Nyt kun tällainen sadeilma, niin varmaan istutaan ihan vaan mökissä. Ehkä on parempi ilma juhannusaattona, että sitten ollaan puutarhassa.
2: Marjan juhannuspöytään kuuluu paljon herkkuja.
3: Nämä uudet perunat ja mansikat ja sitten silli, perus traditionaaliset kalaruot, kraavilohi.
2: Vaikka Marja ei ole kokenut ruotsalaista juhannusta, hän näkee eron suomalaisen ja ruotsalaisen juhlan välillä.
3: Suomessa on juhannuskukko ja Ruotsissa on tämä midsommarstång. Se on niin kuin erilaista, että siellähän sitten tanssitaan sen ympärillä ja se on ehkä tällainen seurustelevaisempi traditio. Suomessa on ehkä tällainen vähän primitiivisempi vielä, koska me poltamme kokkoa. Se on ihan pakanallinen traditio alun alkaen.
2: Siinä, missä Marja matkustaa joka vuosi Suomeen juhannuksen viettoon, tamperelainen Aleksandra viettää juhlaa tänä vuonna omassa pihassaan grillaamalla.
4: Grilli on ihan perus, että jos, niin kun se on must have, että sen pitää tehdä, mutta sitten sen lisäksi uinti olisi kiva, jos vesi on sen verran lämmin, että uskaltaa lähteä uimaan, niin ehkä uimaan ja sauna.
2: Aleksandralle ja Marjalle on selvää, mikä on parasta juhannuksessa.
4: Vapaa päivä, totta kai. Ja sitten, että on niin kuin hyvä mahdollisuus nähdä kavereita.
3: No siis se on se yhdessäolo. Itse asiassa se on se parasta.
4: Loistavaa juhannusta kaikille ja pidetään kaikki hauskaa.
2: Jasmin Fulaadi, Sveriges Radio Finska, Helsinki.

0: Siinä kuultiin Ismo Alanko-Säätiö kappaleella Rakkaus hallitsee. Tosiaan juhannusaattoa eletään tällä hetkellä näin perjantaina 19. päivä kesäkuuta. Ja siinä hetki sitten kuultiin myös Maria Valtosesta, joka on siis asunut 40 vuotta Ruotsissa, mutta viettänyt jokaisen juhannuksen Suomessa. Ja hän mainitsi siitä, että hänen juhannukseen kuuluu yleensä tämä juhannuskokko, eikä niinkään tämä sitten Midsommarstång, joka täällä Ruotsissa päin on. Siitä tulikin mieleen, että jos saisit nyt valita tai kerro ihmeessä, että kuuluuko sinun juhannukseen enemmän vaikka sitten juhannuskokko tai onko se sitten enemmän Midsommarstång vai onko se jopa molemmat tai ehkä ei kumpaakaan. mutta juhannuksesta saa totta kai soittaa tähän vanhaan tuttuun numeroon 087842400 tai laittaa ihmeessä viestiä osoitteeseen finskatsverjesradio.se ihan kuvankin kera, jos haluat. Ja itselleni ainakin, kun tuossa hetki sitten myöskin puhuttiin aamun uutistoimittajan Elisabeth Puljakin kanssa myöskin vähän juhannuksesta, niin itselläni ei ole ollut sellaista ehkä tiettyä juhannuspaikkaa, mihin sitten palaan aina vuosien jälkeen tai näin vuosien varrella. Lapsena tuli vietettyä paljon juhannusta mökillä, kesämökillä siellä Suomen puolella, saaristossa päin. Ja sitten kun muutin yksilläni Helsinkiin päin, niin silloin tuli vietettyä kavereiden kanssa, mutta myös perheenkin kanssa aina välillä. Ja nyt totta kai, kun tänne Ruotsiin on muuttanut, niin aina ei joka kesä pääse myöskään Suomen puolelle ja tätä juhannusta on täälläkin päin tullut vietettyä. Mutta itselleni juhannus liitän sen vahvasti juuri hyvään seuraan, hyvään ruokaan ja hyvään mieleen, jos näin voi sanoa. Että paikalla ei niinkään ehkä ole itselleni merkitystä. Totta kai joku ihana kesämökki Suomessa olisi mukava, mutta siihen ei aina ole mahdollista. Niin tärkeintä itselleni tosiaan hyvä ruoka, hyvä mieli ja hyvä seura. Mutta mitä asioita, onko sinulla joku tietty vaikka juhannuspaikka, johon aina haluat palata? Vai onko se juuri, että ei ole niinkään väliä, että missä juhannusta viettää, että kuhan siellä vaan on sitten se ruoka ja seura ja sun muut. Niin siitäkin saa ihmeessä soittaa tähän puhelinvastaajan 087842400. Tänään tosiaan siis vietetään juhannusaattoa ja huomenna juhlitaan juhannusta. Keskikesän aika on aikojen saatossa innoittanut monia taiteilijoita taidemaalareista kirjailijoihin. Myös musiikista löytyy paljon juhannuksen teemoja. Tukholmassa kesäkuussa vierailut suomalainen muusikko Michael Blue on yksi artisti, jota juhannus on inspiroinut. Ruotsin matkansa aikana Blue vieraili myös Sveriges Radio Finskan studiossa juttelemassa ja musisoimassa.
1: Tukholmassa kesäkuussa vierailleen suomalaisen muusikko Michael Blön diskografia on laaja ja monipuolinen. Musiikin joukkoon on mahtunut myös esimerkiksi juhannusteemainen levy, jolle Blö on levyttänyt perinteisiä suomi-iskelmän helmiä.
2: Musta tuntuu, että se oli mulla sellainen niin kuin kesähomma aina. Juhannus lähestyi, niin rupesin aina kuuntelemaan noita juttuja. Sitten jäi jumiin sellaiseen ajatukseen jo tosi kauan sitten, että olisipa hauskaa joskus tehdä tällainen levy, missä vaan niin kuin ei pyri tekemään mitään uusiksi, että olisi vaan kiva sijoittaa tänne uudet laulajat ja tehdä ihan samalla tavalla.
1: Omaa musiikkityyliään Blö kuvailee retrosouliksi. Hän vieraili kesäkuussa myös Sveriges Radio Finskan studiossa musisoimassa. Suomen ja Ruotsin välillä on paljon eroja, varsinkin kun puhutaan kulttuurista, hän sanoo.
2: Suomessa on jotenkin ihan erilaisia juttuja, mikä on siellä niin kuin arvostuksen alla, vaikka ihan vaan musiikissa.
3: Mutta aina tiesin, jossain on panimassa pirumoinen baby, joka minut rikkoo sumassa.
1: Juhannuksen jälkeen Michael Blön kesä jatkuu luonnollisesti musiikin parissa.
2: Levyn äänittely jatkuu, mutta meillä on ihan kivoja. Ei ole mitenkään super paljon keikkoja, mutta on hyviä keikkoja.

0: Ismo Varonen ja Venla Rakkola, Sveriges Radio Finska.
1: Juhannus, se vaan jatkuu, tai se on itse asiassa ihan tässä alkanutkin. Ja tässä kellokin alkaa jo tikittämään sen verran tätä juhannusaaton aamua, että on vain ainoastaan tämän vuoro.
2: Retrobiisi.
1: Tosiaan nyt on sen aika, eli retrobiisin, ja tänään perjantaina sen esittää meille Kake Randelin kappaleella Juhannusyö. Tämä kyseinen kappale, se on julkaistu vuonna 1989. Se löytyy Randelin albumilta nimeltä Pakko painaa pitkää päivää. Kake eli Kauko Randelin, hän on siis suomalainen iskelmälaulaja Mäntyharjusta kotoisin päin. Ja Randelinin hittejä ovat muun muassa kappaleet Nasta Pimu, Tarja, Jannu Huoleton ja Kielletyt tunteet sekä myöskin tämä aamun retrobiisi Juhannusyö. Ja Randelinin ura, se sai myöskin hieman uutta nostetta nousua vuonna 2022, kun suomalainen artistiduo JVG eli Jare ja Ville Galle sämpläsi eli otti pätkän tavallaan niin kuin toisesta kappaleesta, eli Kaken kappaleesta, ja käytti sitä omassa biisissä heidän kappaleessa Pakko painaa pitkää päivää, jossa siis Kake Randelinin tämä Pakko painaa pitkää päivää, siis siitä otettu osa tähän JVG:n sitten Amatimies singlellään. Ja vuonna 2024 Randelin, hän oli myös mukana suomalaisen yhtye Portion Boysin Juhannusyö-kappaleessa, joka silloin nousi singlelistana kakkoseksi. Mutta nyt pidemmittä puheitta lähdetään yhdessä aamun retrobiisin pariin ja Juhannusyöhön.

0: Siinä kuultiin tämän juhannusaaton retrobiisi. Kakerandelin lauloi siinä meille laulun Juhannusyö. Tämä kappale tosiaan siis julkaistu vuonna 1989. Ja saat ihmeessä soittaa tai laittaa viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se tai tosiaan siis soittaa puhelinvastaajaan numeroon 087842400 ja kertoa, että mitä sä pidit tämän aamun retrobiisistä, Kake Randelin Juhannus Yö. Ja kellokin alkaa tässä kirja jo sen verran, että kohta on suomenkielisten uutisten aika. Ne meille tänään toimittaa aamulla Elisabeth Puliaaki täältä Tukholmasta. Ja juttu jatkuu sitten minun seurassa 3 minuuttia yli 6:30.
1: Nyt uutiset. Suomen presidentti Stubb ei jaa Ruotsin huolta siitä, että Venäjä saattaisi haluta testata NATOa ja puolustusliiton 5 artiklaa suhteellisen lähitulevaisuudessa. Presidenttinä, puolustusvoimien ylipäällikkönä ja suomalaisena en näe mitään todisteita siitä, että näin tapahtuisi, Stubb sanoo Hufvudstadsbladetille. Muun muassa Ruotsin ylipäällikkö Mikael Claesson on varoittanut, että Venäjä saattaa haluta testata Naton valmiutta aiemmin kuin on oletettu. Stubbin mukaan ei kuitenkaan ole loogista eikä järkevää, että Venäjä tekisi niin samalla kun maa on kovassa paineessa Ukrainan vastaisessa sodassa. Ja kaikki EU-maat ovat nyt päässeet yhteisymmärrykseen yhteisessä lausunnossa Ukrainasta. Erityisesti Unkari on aiemmin estänyt yhteisten päätelmien hyväksymisen EU:n huippukokouksissa. Mutta eilen iltana annetussa EU:n lausunnossa todetaan selvästi, että kaikki 27 maata kannattavat muun muassa sitä, että Venäjää koskevia pakotteita jatketaan jatkossa kerrallaan 12 kuukauden ajaksi 6 kuukauden sijaan. Ja tänään Brysselissä jatkuva huippukokous keskittyy EU:n vaikeimpaan kysymykseen. Johtajat keskustelevat nimittäin EU:n seuraavasta pitkäaikavälin budjetista. Jopa 2000 miljardin euron summa on jaettava vuosien 2028 ja 2034 välille. Hallituksen mukaan nykyinen ehdotus nostaisi Ruotsin EU-maksua 80%. Ja joka kesä juhannus tuo ihmisiä yhteen, myös rajojen yli. Marja Valtonen on asunut 40 vuotta Ruotsissa, mutta on viettänyt jokaisen juhannuksen Suomessa.
2: Juhannus perinteisin kuuli seurusteluystävien kanssa ruoan syönti. Ja jos on jossain kokko, niin lähettyvillä niin voi käydä katsomassa sitä.
1: Sukulaiset ja perhe saa Marjan matkustamaan Tukholmasta Suomeen juhannusviettoon vuodesta toiseen.
2: Se on ihastuttava kesätraditio, silloin ainakin tapaa ystäviä ja kun mä nyt tulen tänne aina juhannuksessa, on tavallaan todellakin niin kuin kesän alku minulle.
1: Toimittajana Helsingissä oli Jasmin Fuladi. Ja kerrotaan vielä, että Nordiska Riksmuseetin pollenraportin sivuston mukaan juhannusviikon loppuna on suuri riski korkeista ruohopölypitoisuuksista Götaanmaalla, Sveanmaalla sekä Etelä- ja Keski-Norlannin rannikkoalueilla. Uutiset Elisabeth Puliaki.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja näin aamun uutistoimittaja Elisabeth Puliaakki pitää meitä ajan tasalla maailman eri tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7.30 eli siinä 7:30. Ja tuossa 7 EQ-uutisten jälkeen niin Elisabeth päivittää meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot. Ja kello se on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja täällä jatkuu Sveriges Radio Finskan aamu näin juhannusaattona. Ja minä, joka pidän sinulle seuraa tänään perjantai-aamussa, olen Vilma Peltomäki. Ja hei, tiedätkö, että minkälaisia pelastustehtäviä kuuluu palomiehen kesään? Ja mitä kannattaa muistaa kesällä liittyen tulen tekoon ja vesillä liikkumiseen? Lähdin käymään Hyddingen paloasemalla tapaamassa palomies Tuomas Ojalaa. Kuunnellaan hänen haastattelu myös tässä ennen kello 7. Ja kello 6.35, eli aivan tuota pikaa, niin siirrytään tuonne digitaaliselle puolelle ihan kokonaan. Ja silloin sinä tarvitset, jotta pysyt mukana täällä aamuohjelman tahdissa, parissa ja kyydissä, niin siirtyä vaikka tuonne Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai sitten osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja klikata sieltä sitä live-nappulaa. Ja jos sinulla on vaikkapa DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana täällä aamun parissa aina tuonne kello 9 asti. Ja nyt tätä perjantai-juhannusaattoa aamua jatketaan myöskin musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Första gången jag körde stand-up så hade jag ju rent av blackout. Det var det nervösaste jag någonsin varit. Min depression och ångest har puttrat på.
1: Alla har ju någon diagnos, känns det som.
2: Det är helt enkelt bra humormaterial med att må dåligt.
3: Lyssna på finska Dokumentti, Dessi Hietala, från ångest och depression till de stora stand-up-scenerna i appen Sveriges Radio.
4: Tosiaan siis Sveriges Radio Finskan Dokumentteja, niitä pääsee kuuntelemaan vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Muun muassa tämä Dokumentti Dessi Hietalasta löytyy sieltä. Sitä ennen kuultiin Halo Helsinki kappaleella Älä länkytä. Tällä hetkellä ei olla studiossa, vaan ollaan paloasemalla täällä Tukholman Hyddingessä. Kesä on mukavaa aikaa, mutta samalla kun pitää hauskaa, niin kannattaa pitää turvallisuus mielessä. Eli aiheena tänään turvallinen juhannus ja kesä sekä minkälaisia vaaroja liittyy vaikkapa tulen syttymiseen kesällä ja myöskin vesillä liikkumiseen. Ja meillä on nyt mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa palomies Tuomas Ojala. Tervetuloa mukaan, Tuomas.
5: Kiitos.
4: Mikä on semmoinen niin kuin ehkä tyypillinen, klassinen kesätilanne, johon sitten joudutte puuttumaan?
5: No, kesällä on tietysti maastopaloja ja se on aika semmoinen tyypillinen hälytys, mikä ja tietysti ymmärrettävästi syystä vain kesäisin tulee näitä maastopaloja, mutta se on, niissä monesti joutuu käymään ja niissä saattaa mennä pidemmänkin aikaa sitten, että joo, sanotaan näin, että maastopalot ja metsäpalot.
4: Ja kesään ja juhannukseen liittyy paljon vaikka kokon sytyttämistä ja nuotiota ja grillaamista, niin mitkä on ehkä semmoiset sun mielestä niin kuin yleisimmät ehkä virheet, mitä ihmiset tekee tulen sytyttämisen kanssa?

0: No se on varmaan just se, että sytyttää ensinnäkin tulen semmoiseen paikkaan, mistä se sitten pääsee leviämään. Että siinä ei ole tarpeeksi sitä suojaa. On jossain liian lähellä heinikkoa tai muuta tämmöistä palavaa materiaalia, että se pääsee siitä leviämään. Se on tietysti hyvin, hyvin tyypillinen. Ja sitten toinen on se, että sitten kun ollaan valmiita sen grillaamisen kanssa, niin sitten jätetään se siihen vielä sauhuamaan se nuotio ja sitten se saattaa siitä lähteä leviämään.
1: No miten sitten voi niinku turvallisesti niinku sytyttää tulen tai sitten sammuttaa sen?
0: No sammuttaa ainakin sillä, että pistää vaan paljon vettä. Se on ehdottomasti se paras. Sytyttäessäni katsoa semmoinen suojainen paikka, missä ei ole just sitä heinikkoa ja semmoista niin kuin puuta siinä lähellä. Et sanoisin, itse olen tosi varovainen tekemään minkäänlaista nuotioa mihinkään. Et kyllä mä niin kuin suosittelen vaan pysymään nuotiopaikoilla. Ja sitten jos grillaa, niin sillä omalla grillillä grillaa. Että se on kaikkein varmin silloin.
1: No milloin sitten kokkoa tai nuotiota ei kannattaisi niin kuin ollenkaan sytyttää?
0: No silloin tietysti, kun on tulentekokielto, niin ei missään nimessä pidä. Ja siitä saa tietoa ehkä parhaiten. Se vähän vaihtelee, mutta joko paikallisen pelastuslaitoksen sivuilta tai sitten kunnan sivuilta. Tai sitten, en tiedä, ilmoittaako lääninhallituskin näistä, mutta kyllä sitä tietoa varmaan kannattaa pistää Eldningsförbud. Niin, sieltä se tieto löytyy. Mä en tiedä, minkä verran Ruotsissa kokkoja sytytellään, mutta ehkä täällä joku ruotsin suomalainen kokon sytyttää, niin se on hyvä katsoa sieltä myös. Ja sitten varsinkin, jos tuommoista isompaa tulta on tekemässä, niin, kannattaa ottaa yhteyttä paikalliseen pelastuslaitokseen. Jo pelkästään, että siellä on tieto, että tämmöinen on jossain syttymässä, niin se auttaa jo paljon. Ja sitten sieltä myös saa tietoa. Sitten voi kysyä neuvoa siihen sytyttämiseen. Se on kaikkein paras.
1: No mitä sitten, jos sattuu se worst case scenario, eli pahin mahdollinen skenaario, että palo lähtee leviämään ja sen huomaa, että se lähtee edes vähän siitä leviämään, niin mitä silloin kuuluu tehdä?
0: No kyllä silloin pitää tietysti mahdollisimman nopeasti saada tieto siitä viranomaisille, että hätänumero on soittavaa ja mahdollisimman tarkka kuvaus siitä, että missä ollaan. Ja se voi olla itse asiassa ihan hyvä myöskin, kun sä alat sitä nuotiota tekemään, niin katot sieltä niin kuin vaikka koordinaatit jostain apista tai ja sillä, että jos se sattuisi siitä leviämään, niin se auttaa hirveän paljon, jos palokunta tietää, mihin pitää tulla, koska siinä etsimisessä saattaa mennä aikaa. Mutta tosiaan niin tieto vaan viranomaisille ja sitten jos minkälaista vedenneuvoa on, että astialla pystyy kantamaan sinne, niin mahdollisimman paljon vettä vaan ja ei ujostele pyytää myöskään apua, että jos siinä on ihmisiä lähellä, niin pyytää heitä myöskin, että mitä useammat kädet ja jalat sitä vettä sinne kantaa, niin sen parempi.
1: Ja kun itse miettii vaikka silleen maastopaloja, niin tulee mieleen, että joku on vaikka sytyttänyt nuotioon metsässä tai joku iso kokko jossakin, mutta onko jotakin sellaisia, mitä ehkä ihmiset ei ehkä arvaa, että tästä voi levitä joku iso vaikka tupakantumppi tai näin?
0: No tupakantumpit on semmoisia, joista saattaa syttyä. Sitten on myös niin kuin hyvin harvinaista, mutta on myös käynyt semmoisia, että esimerkiksi kun lasipullo luonnossa, että auringonvalo heijastuu sieltä läpi ja se toimii vähän niin kuin suurennuslasi, että se sitten sytyttää. Että se voi hyvinkin pienestä, jos vaan on tarpeeksi huono tuuri niin se, ja tarpeeksi kuivaa, niin se saattaa se palo syttyä.
1: Jatketaan kohta palomies Tuomas Ojalan haastattelulla. Laitetaan tähän väliin musiikkia.

0: Siinä Pate Mustajärvi ja Niina Tapio kappaleella Balladi kadonneesta. Jatketaan Hyddingen paloasemalta palomies Tuomas Ojalan kanssa. Keskustellaan kesän turvallisuudesta liittyen muun muassa tulen tekoon ja vesillä liikkumiseen. Kysyin Ojalalta, että miltä viime kesä näytti pelastuslaitoksen näkökulmasta, kun hän oli töissä? Kuunnellaan.
1: Sanotaan tässä vaiheessa vielä se, että mä oon hyvin vielä niin kuin alkuvaiheessa tätä mun palomiesuraa. Että se oli mun ensimmäinen kesä ja se oli rauhallisempi kuin mitä mä olin odottanut. Ja mä olin saanut myöskin niin kuin vähän viitteitä siitä, että täällä on, että on ollut hyvin rauhallista Södertörnin alueella ja Tukholman alueella muutenkin. Mikä on tietysti hieno asia, että yhteiskunnassa on asiat niinkin hyvin, mutta joitakin maastopaloja oli viime kesänä ja hyvin monenlaisia hälytyksiä. Että se oli oikein hauska kesä, mutta ei mikään niin kuin jatkuvasti hektinen. Että siellä oli joitain vähän kiireisempiä vuoroja ja sitten oli joitain vuoroja, missä ei sitten tarvinnut mihinkään hälytykseen lähteä.
0: Mites juhannus, oliko se kiireinen viime vuonna?
1: Nyt mä olin juhannuksen töissä ja se oli, meillä oli 24 tunnin vuoro. Jos mä nyt oikein muistan, niin se oli tosi rauhallinen vuoro myöskin, että siinä ei ollut mitään isompaa. Olisiko joku automaattihälytys ehkä ollut, mistä siinäkin käännyttiin sitten takaisin, mutta se oli tosi rauhallinen vuoro. Et sitten meillä oli ryhmässä yksi kaveri, joka oli sitten vähän järjestänyt muuta tekemistä. Se oli tämmöinen 5-ottelu, missä oli tämmöisiä leikkimielisiä pieniä lajeja, missä kilpailtiin sitten.
0: Mukavan kuulosta, mutta osaatko sanoa, että minkä tyyppiset niin kuin onnettomuudet tai hälytystilanteet lisääntyy sitten aina kesäisin?
1: No se on tietysti nämä maastopalot, niin kuin sanottu, mutta ja sitten tietysti ihmiset on enemmän vesillä, että silloin myös näitä niin kuin tämmöisiä hukkumistapauksia uimarannoilla ja vesillä, niin ne tietysti lisääntyy. Että ne on ehkä semmoisia kesällä tyypillisimpiä.
0: Onko sinulla jäänyt joku yksittäinen tapaus mieleen?
1: No kaikenlaisia hälytyksiä on kyllä, mutta kyllä mulle ehkä ne pari-kolme tuommoista niin kuin ihan huoneistopaloa, ihan tulipaloa, niin ne on ollut jänniä hälytyksiä niissä. Ja ne ei ole myöskään mitenkään jäänyt sillä traagisina, että siellä olisi ollut ihmisuhreja. Että se on aina ihanaa, kun ihmiset säästyy. Mutta ne on jäänyt mieleen myöskin semmoisina työtehtävinä, jotka on ollut erityisen jännittäviä ja hauskoja.
0: Jutellaan vähän seuraavaksi vesillä liikkumisesta näin kesäaikoihin. Siihenkin liittyy vaaroja, vaikka se onkin kivaa, niin kuinka usein pelastuslaitos joutuu tällaisiin vesipelastustehtäviin?
1: No ne on, ainakin täällä Huddingessa, mä en ole itse henkilökohtaisesti ollut vielä koskaan niin kuin semmoisessa hälytyksessä, mutta se riippuu ihan tuurista voisi sanoa, tai semmoista, että miten paljon niitä on. Mutta se ei ole mikään yleisin hälytys, mihin me mennään missään nimessä. Mutta kyllä niitäkin aina jokunen vuodessa tulee. Huddinge ei ole sinänsä, täällä ei sitä vettä niin paljon ole, että me ei niin hirveän usein niille lähetä. Mutta on täällä muutamia uimarantoja, missä sitten sattuu ja tapahtuu.
0: Onko sä kuullut, että minkälaisia tilanteita ne sitten yleensä on ollut tämmöiset vesipelastustehtävät?
1: No siis sehän on sinänsä, meillä ei ole sukeltajia, mutta meillä on pintapelastusta ja sitten pitää niinku tuonne noin neljään metriin pitää pystyä sukeltamaan. Et sieltä me pelastetaan, tai työsääntöjen mukaan meillä on niinku lupa sukeltaa niinkin syvälle. Ne on tietysti dramaattisia hälytyksiä ja ne on myös niinku fyysisesti aika rankkoja, että jos siinä varsinkin joutuu uimaan pitkälle ja sen jälkeen sukeltamaan. Mä olin itse pari viikkoa sitten, meillä oli tämmöinen vuosittainen testi, missä tämä niin kuin harjoiteltiin, että on kunto riittävän hyvä siihen. Pitää tietty aika raja pystyä rikkomaan, että 100 metrin uinnilla ja sitten pitää sukeltaa 4 metriin. Ja kyllä se vaan pisti puuskuttamaan. Se on tosi rankkaa niissä tamineissa kuivapuvun kanssa ja räpylöillä uida se 100 metriä niin lujaa kuin mahdollista ja sitten sen jälkeen vielä pystyä sukeltamaan. Kuulin itse asiassa yksi kollega, joka oli ollut kanssa kesäsiäisenä ensimmäistä kesää, niin se sattui sillä ekana, oliko se peräti ensimmäinen vuoro. Se oli ollut muutaman minuutin töissä, niin sillä tuli uimarannalle hälytys ja hän vielä niin kuin pelasti ihmisen, veti vedestä ylös ja tämä ihminen ja henki. Että ei voisi dramaattisempaa alkua uralle olla.
0: Huhhuh, kuulostaa rankalta ehdottomasti. Mitäs sitten, kun ihmiset, on paljon ihmisiä vaikka eri tämmöisissä tapahtumissa, tai onko teillä ollut hankaluuksia vaikka päästä johonkin, jos on ollut paljon ihmisiä tai tällä?
1: No semmoisiakin tapauksia on ollut, ja viimeksi muistaakseni viime kesänä siitä, niin kuin, olikohan se Sörmlannin pelastuslaitos, tai sen alueen pelastuslaitokset, siitä kampanjoi hirveästi muistaakseni. Mutta kuitenkin se, että pysäköidään, kun ne on monesti tämmöisiä luonnon paikkoja ja siellä on vähän pysäköintipaikat sitten niin ja näin, että sinne tien varteen sitten jätetään auto. Koittaisi aina pitää huolen siitä, että siinä on semmoinen kuorma-auton mentävä aukko vieressä, että palokunta pääsee paikalle, ettei sitten joudu ensin juoksemaan kaikkien tarvikkeiden kanssa muutamaa 100 metriä ennen kuin pääsee varsinaisesti pelastustehtäviin. Että se on semmoinen asia, mikä kannattaa aina pitää mielessä. Se muutenkin pysäköidessä, että siis aina katsoo, että ei jätä autoa mihinkään pelastustielle, koska se voi olla kohtalokkaat seuraukset.
0: Mites alkoholi ja onnettomuudet kesäisin? Liittyykö usein?
1: Onko niillä mitään yhteyttä toistensa kanssa? Kyllä mä vähän arvelen. On ollut viitteitä siitä, että niillä olisi jotain tekemistä toistensa kanssa. Alkoholi on kyllä, niin kuin, oli se asiayhteys mikä hyvänsä, niin se aina lisää riskejä ehdottomasti. Ja varsinkin sitten vesillä liikkuessa, niin siellä myöskin sitten marginaalit on monesti pienemmät, että jos se hätä tulee, niin sitten se hätä tosissaan on sitten suurempi, jos siinä vielä ollaan vielä humalapäissä. Se kannattaa aina, se pitäisi aina olla niin kuin se ihminen, jolla on vastuu siitä veneestä tai millä siellä liikutaan, niin sen pitäisi aina olla selvinpäin. Sillä pitäisi aina olla käsitys siitä, että mihin ollaan menossa ja paljonko polttoainetta ja sillä, että siellä on edes joku, jolla on tolkku mukana.
0: No mitä sitten kannattaa jotenkin muistaa, jos lähtee yksin uimaan tai yksin veneilemään sun mielestä?
1: No veneilessä tietysti aina pelastusliivit ja jos ei liivejä ole, niin ainakin täältä niin kuin Södertörnin pelastuslaitokselta voi niitä vuokrata. Olikohan se 10 kruunua päivä. Niitä on myös niin kuin ympäri maata muissakin pelastuslaitoksissa on se mahdollisuus. Se ei ole mikään tämmöinen standardi, valtakunnallinen standardi, mutta monet pelastuslaitokset niitä vuokraa pelastusliivejä ja se on tosi tärkeää, että ne on uidessa. Se on tietysti aina vaikea niitä omia voimiaan arvioida, mutta se on kanssa, ja tässä taas tulee se alkoholi, että silloin arviointikyky heittää ja silloin myös se fyysinen suorituskyky huononee, että alkoholin vaikutuksen alaisena kannattaisi pysyä vaan rannalla, uidessa muutenkin pysyä sillä rannan läheisyydessä, että jos joku kramppi iskee tai mikä tahansa sairaskohtaus, että sä pääset siitä sitten rantaan turvallisesti.
0: Jatketaan vielä sitten palomies Ojalan kanssa tuossa tasan EQ-uutisten jälkeen. Ehditään vielä laittaa Frans Harjua soimaan kappaleella 100%. Hyvää huomenta.

Siinä kuultiin EQ-uutiset ja täällä Sveriges Radio Finskan aamu jatkuu täältä aurinkoisesta Tukholman radiotalolta aina tuonne kello 9 asti. Seurannasi olen tänään juhannusaaton aamussa. Minä Vilma Peltomäki täältä Studio 59. Ja tässä hetkisen kuluttua niin jatketaan Hyddingen paloasemalta palomies Tuomas Ojalan kanssa. Ollaan tosiaan aikaisemmin keskusteltu kesän turvallisuudesta liittyen muun muassa tulen tekoon ja vesillä liikkumiseen, niin siitä sitten hetkisen kuluttua enemmän. Mutta laitetaan nyt sitä ennen soimaan vähän musiikkia tähänkin juhannusaaton aamuun, jonka jälkeen sitten päästetään meidän aamun uutistoimittaja Elisabeth Puliaukki mukaan tänne studioon päivittämään ne tuoreimmat uutisotsikot. Ja minä toivotan sinulle oikein hyvää huomenta!

0: Siinä kuultiin Hanna Nuutti kappaleella Saknar henne mer. Meillä on nyt täällä studiossa mukana aamun uutistoimittaja Elisabeth Puljoakki. Hyvää huomenta, Elisabeth.
1: Huomenta, huomenta.
0: No kerro, että mitäs uutisissa kuullaan?
1: Joo, uutisissa kerrotaan, että Suomen presidentti ei jaa Ruotsin huolta siitä, että Venäjä saattaisi haluta testata NATOa ja puolustusliiton 5. artiklaa suhteellisen lähitulevaisuudessa. Kerrotaan myös, että tänään Brysselissä jatkuva huippukokous keskittyy EU:n ehkä vaikeimpaan kysymykseen. Johtajat keskustelevat nimittäin EU:n seuraavasta pitkän aikavälin budjetista. Ja puhutaan lisäksi, että juhannusviikonloppuna on suuri riski korkeista ruohopölypitoisuuksista Götaanmaalla, Sveanmaalla sekä Etelä- ja Keski-Norlannin rannikkoalueilla. Sellaista ja muutakin tänään.
0: Tosiaan siis suomenkielisiä uutisia sitten seuraavan kerran kuullaan 7.30 eli 7:30. Katsotaan myös tähän väliin tämän juhannusaaton säätiedotusta, mitä tälle perjantaille oikein lupaillaan sään puolelta. Eli siis juhannusaattona suuressa osassa maata on vaihtelevaa pilvisyyttä ja melko aurinkoista säätä luvassa. Paikoin pilvet voivat kuitenkin ajoittain olla paksuja, erityisesti Länsi-Sveanmaalla, Jämtlannissa ja tunturialueilla. Ja lähinnä tuntureilla ja Tornionlaaksossa voi esiintyä myöskin hieman sadekuuroja tänään. Ja lämpötilat ne vaihtelee etelän 22 asteesta 27 asteeseen ja sitten pohjoisen tuntureilla on sitten hieman alle 15 astetta tänään. Ja nimipäiviä, nimppareita näin 19. päivä kesäkuuta, niitä viettävät juhannusaattona suomalaisen kalenterin mukaan Siiri, ruotsalaisen kalenterin mukaan Germund och Görel, suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Sigrid ja Siiri, saamelaisen kalenterin mukaan Sikka ja ortodoksisen kalenterin mukaan Jyda. Nimipäivä onnittelut kaikille niitä viettäville.

0: Siinä Kaste Helmi kappaleella Kylmä kun herään. Voin sanoa sen verran, että ainakaan nyt tänä aamuna kun heräsin, niin ei ollut kylmä. Nimittäin Tukholmassa on tällä hetkellä 18 astetta lämmintä ja aurinkoista SMH:n mukaan. Ja se kyllä tuntui ihan noin aamu varhainkin, että tänään tulee lämmin sää ainakin tänne Tukholmaan päin näin juhannusaattona. Ja juhannuksesta on myöskin tullut puhelinvastaajan soittoa. Kuunnellaan.
1: Hyvää juhannusaaton aamua. 15 astetta lämmintä jo ulkona. Kiva. Minä istun ulkona naapurien kanssa parasolin veivaamma ylös, ettei saa liikaa aurinkoa. Ja juomme kahvia mansikka tortun kerran. Ollaan iloisia kesästä ja juhannuksesta. Iloisin terveisin Martta. Nyt toimii äänikin TV:ssä.
0: Kiitos tästä soitosta Martta ja toivotan myöskin sinulle oikein hyvät juhannukset ja kiva kuulla, että sait myöskin sitten äänet toimimaan ja oi että siellä on varmaan mukava istua sitten ulkona vähän fiikailemassa näin juhannusaattona ja ottaa oikein mukavasti siellä. Tuli myöskin lisää soittoa juhannuksesta, kuunnellaan se myöskin tähän väliin.
2: Hyvää huomenta, Ulla-Maija soittaa täältä Veddön saarelta. Ja vietän nyt 6. vuotta juhannusta täällä. Olen entinen tukholmalainen nuorin poika, niin kun muutti tänne. Niin hän rakennutti tämmöisen pienen mökin täällä, niin täällä minä asun ja luonnon helmassa. Mutta kyllä täällä on aika kaaosta täällä Veddössä tuolla keskustassa, kun on yksi ainoa ruokakauppa ja kaikki nollottamit, kun tulee ja kaikki kesävieraat. Ja aika vilinää on, mutta täällä minun tykönä on rauhallista. Ja minun ei tarvitse laittaa mitään, koska nuorin poikani ja hänen naapurit siinä ja ystävät ja laittavat ruuat ja kaikki. Että meillä on semmoiset pienet ruotsalaiset juhannusjuhlat ja Minun ei tarvitse ottaa muuta mukaan kuin hyvä ja iloinen mieli. Oikein mukavaa juhannusta kaikille kuuntelijoille ja sinulle sinne studioon. Hei tuu!
0: Kiitos paljon tästä soitosta Ulla-Maija ja minä toivotan myöskin sinulle oikein hyvää juhannusta. Ja kuulosti oikein mukavalta juhannuksen vietolta sinulla myöskin siellä. Ja tuli mieleen, kun sanoit, että siellä on ollut vähän kaaosta kaupassa, niin voin sanoa, että eilen kun käväsin itsekin kaupassa, niin vaikka Tukholmassa on pilvin pimein näitä kauppoja, niin kyllä siellä oli, huomasi, että ihmisillä oli nämä viime hetken ostokset mukaan lukien minulla, niin siellä sitten oli monen monta ihmistä kaupassa. Ja niin se tapa vain olla aina ennen pyhiä, saattaa olla ruuhkaa liikenteessä tänään myöskin. Ja sitten myös kaupoissa, niin ehkä kannattaa sitten varata hieman ekstra aikaa, jos liikenteeseen lähdet ja myöskin sitten kauppareissulle enemmän aikaa, niin sitten ehtii hyvin. Ja tosiaan siis juhannusaattoa eletään tällä hetkellä ja näyttää, että tämä viikonloppu on aika kesäinen myöskin. Sehän passaa oikein mukavasti nyt, kun keskikesää eletään juhannusta. Huomenna lauantaina täällä Tukholmassa päin saattaa tulla jokunen pieni sadekuuro tuossa iltapäivämällä, mutta muuten on luvassa aurinkoa ja 27 astetta peräti SMH:n mukaan. Ja sitten sunnuntaina täällä Tukholmassa päin myöskin 25 astetta luvataan ja aurinkoa. Ja jos sinä olet vaikka Suomeen päin lähdössä tai olet jo Suomessa päin viettämässä juhannusta, niin kerro siitä myöskin ihmeessä tai missä oletkaan tällä hetkellä viettämässä juhannusta, että vaikka ihan kotikotosalla, tuleeko sinulle ruotsalainen juhannus vai suomalainen vai se peräti molemmat, niin siitä saa ihmeessä laittaa viestejä tuohon osoitteeseen finska@sverigesradio.se tai soittaa ihmeessä vanhaan tuttuun puhelinvastaajaan 087842400.
3: Moi, me ollaan Peppi,
4: Tilda
5: ja Lia. Arvaas mitä?
4: No mitä?
3: Meillä on uusi podcast. Wee! Kuuntele Snackista Sveriges Radio-appista.
0: Jatketaan vielä Hyddingen paloasemalta palomies Tuomas Ojalan kanssa. Ollaan aikaisemmin keskusteltu tässä aamun aikana kesän turvallisuudesta liittyen muun muassa tulen tekoon ja vesillä liikkumiseen. Kysyin, että onko Ojala itse muuttanut vaikka ajatustapaansa ja turvallisuuskäyttäytymistään sen jälkeen, kun hän aloitti palomieshommat?
4: No aika vähän, mutta mä oon aina ollut jollain tavalla semmoinen turvallisuusfriikki. Mä oon jo pikkupojasta asti katsonut, että ovet lukossa ja hellat pois päältä, kun oon mennyt nukkumaan. Mutta on mä sen verran, että mä oon niin kuin autooni hankkinut joitain tämmöisiä varusteita, että muun muassa turvavyön leikkurin ja lasin särkien, mitkä on hyvä olla, jos pitää päästä autosta ulos. Tai jos pitää päästä jonkun toiseen autoon. Mutta ja onkohan mä sinne jonkun tämmöisen irtohiinankin laittanut turnikeeksi, jos tarvii verenvuotoa tyrehdyttää. Tämmöisiä juttuja mä oon tehnyt, mutta kyllä se tietysti tässä työssä niin vielä ne niin kuin kaikki elämän riskit tulee paljon konkreettisemmiksi ja on niin kuin tietoinen niistä. Että kyllä mä luulen, että se tuo sitä ajattelua lähemmäs arjessakin.
0: Onko suomen kielestä ollut hyötyä sulle tässä työssä? Onko se joutunut käyttää sitä joskus?
4: Kerran olen päässyt käyttämään itse asiassa. Oli semmoinen, oltiin ambulanssia auttamassa, piti tämmöinen vanhempi herra kantaa 3. kerroksesta ambulanssiin. Ja hän oli suomenkielinen, tai pariskunta oli suomenkielinen. Ja hän oli, mä muistan, hän oli muistisairas vielä, että vähän sellainen kuin semmoinen... No niin, nyt siellä lähdettiin taas. Joo. Niin tosiaan, niin siellä Joo, mutta oli tämmöinen vähän hämmentynyt herra ja sitten niin kuin vähän rauhoittaakseni sitten puhuin suomea heille. Ja se jotenkin se tuntui siltä, että se vähän ehkä saattoi jopa rauhoittaa.
0: No, minkälaiset terveiset sä halusit lähettää sitten kesän ja juhannuksen viettäville ihmisille?
4: Sanoisin, että mä lainaisin jo edesmennyttä isoäitien, jolla oli tapana aina sanoa, että iloista mieltä ja tervettä järkeä. Että sillä pääsee pitkälle jo. Mut niin kuin olla tietoinen riskeistä ja sitten elää sen mukaan. Ottaa ne riskit huomioon ja vähän miettiä. Varsinkin jos tuolla niin kuin vesillä liikkuu tai tulee semmoinen olo, että onkohan tämä nyt ihan turvallista, niin sitten kannattaa miettiä ainakin vielä toisen kerran.
0: Kiitos paljon Tuomas Ojala, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa.
4: Kiitos.

0: Siinä Stella lauloi kappaleen Korkokengät. Katsoin myös vähän, että mitä Suomen puolelta oikein uutisoidaan, niin MTV Uutiset on eilen uutisoinut, että juhannusviikon sateet ne ovat kastelleet maastoa, eikä sitten näistä maastopalovaroituksista ole annettu mihinkään osaan Suomea. Ja tosiaan siis kuluneen viikon sateet ne ovat kastelleet maastoa muuallakin päin Suomea. Ja se tarkoittaa, että juhannuskokon polttaminen on näillä näkymin aika mahdollista melkein koko Suomessa. Ja myöskin juhannus näyttää Suomen puolella aika hyvältä, jos miettii sateita. Siellä ei ainakaan tällä hetkellä näytä, että pitäisi mitään kovia sadekuuroja tulla. Tosiaan siis sateet ne väistyivät jo torstain aikana itään päin Suomessa. Ja sitten tosiaan siis Liisa Rintaniemi, meteorologi, kertoo MTV-uutisille, että juhannusaatosta siitä on näillä näkymin tulossa koko maassa Suomessa poutainen. Ja myöskin juhannusyö näyttää selkeältä ja kirkkaalta. Sitten ehkä tuossa Länsi-Suomen sisämaassa tai Länsi-Lapissa saattaa tulla jokunen pieni sadekuuro. Mutta muuten Suomessa päin siis juhannussää näyttää myöskin poutaiselta ja oikein lupaavalta, jos siis Suomessa päin olet viettämässä. Ja näistä tosiaan maastopalovaroituksista kannattaa sitten aina pitää silmällä, jos ihan vaikka jos grillaa tai kokkoa sytyttelee tai muuten vaan on tulen teossa näin juhannuksen aikoihin, niin sitä kannattaa pitää silmällä, vaikka juhannus onkin kivaa aikaa ja kesä muutenkin ihmisen parasta aikaa, mitä tavataan sanoa, niin turvallisuus mielessä kannattaa aina sitten tehdä asioita, jos lähtee vaikka vesille, veneellä tai vaikka uimaan, etenkin jos lähtee yksin sinne, tai sitten jos sytyttää vaikka juhannuskokkoa, niin se kannattaa aina sitten olla varovainen kuitenkin. Ja tässä kellokin alkaa jo rientämään. Pian on suomenkielisten uutisten aikana. Meillä tosiaan nyt näin juhannusaaton aamussa perjantaina toimittaa täältä Tukholman radiotalosta Elisabeth Puliaaki. Ja minun seurassa jatkuu sitten tämäkin aamulähetys, aamuohjelma tuossa 3 minuuttia yli 7:30 ja jatketaan vielä juttua juhannuksesta. Ja juhannuksesta, jos tulee jotakin mieleen, vaikka juhannuskokoista, oletko sellaista joskus sytyttänyt itse tai ollut seuraamassa, niin siitä saa ihmeessä myöskin soittaa puhelin vastaajan tai laittaa viestiä, mutta nyt on uutisten vuoro.
1: Nyt uutiset. Suomen presidentti Alexander Stubb ei jaa Ruotsin huolta siitä, että Venäjä saattaisi haluta testata NATOa ja puolustusliiton 5. artiklaa lähitulevaisuudessa. Presidenttinä, puolustusvoimien ylipäällikkönä ja suomalaisena en näe mitään todisteita siitä, että näin tapahtuisi, Stubb sanoo Hufvudstadsbladetille. Muun muassa Ruotsin ylipäällikkö Mikael Claesson on varoittanut, että Venäjä saattaa haluta testata NATOn valmiutta aiemmin kuin on oletettu. Stubbin mukaan ei kuitenkaan ole loogista eikä järkevää, että Venäjä tekisi niin samalla kun maa on kovassa paineessa Ukrainan vastaisessa sodassa. Ja Iso-Britanniassa työväenpuolueen poliitikko Andy Burnham on voittanut vaalit Makerfieldin vaalipiirissä ja palaamaan parlamenttiin. Burnham on tällä hetkellä Manchesterin pormestari ja hänen odotetaan haastavan istuvan pääministerin Keir Starmerin työväenpuolueen johtajuudesta ja siten myös pääministerin virasta. Ja tänään Brysselissä jatkuva huippukokous keskittyy EU:n ehkä vaikeimpaan kysymykseen. Johtajat keskustelevat nimittäin EU:n seuraavasta pitkän aikavälin budjetista. Jopa 2000 miljardin euron summa on jaettava vuosien 2028 ja 2034 välille. Hallituksen mukaan ehdotus nostaisi Ruotsin EU-maksua 80%. Ja joka kesä juhannus tuo ihmisiä yhteen myös rajojen yli. Marja on asunut 40 vuotta Ruotsissa, mutta on viettänyt jokaisen juhannuksen Suomessa.
2: Juhannus perinteisin kuuli seurusteluystävien kanssa, ruoan syönti, Ja jos on jossain kokko niin lähettyvillä, niin voi käydä katsomassa sitä.
1: Sukulaiset ja perhe saa Marian matkustamaan Tukholmasta Suomeen juhannusviettoon vuodesta toiseen.
2: Se on ihastuttava kesätraditio, silloin ainakin tapaa ystäviä ja kun mä nyt tulen tänne aina juhannuksessa, on tavallaan todellakin niin kuin kesän alku minulle.
1: Ja toimittajana oli Jasmin Fouladi. Ja kerrotaan vielä, että Nordiska Riksmuseetin Pollenraporten sivuston mukaan juhannusviikonloppuna on suuri riski korkeista ruohopölypitoisuuksista Götaanmaalla, Sveanmaalla sekä Etelä- ja Keski-Norlannin rannikkoalueilla. Ruohopölyn riski on kohonnut Pohjois-Norlannissa ja osissa Keski-Norlannin rannikkoalueita sekä suuressa osassa Värmlantia, Taalainmaata ja Norlannin sisämaata. Uutiset Elisabeth Puljaki.

Ja näin aamun uutistoimittaja Elisabeth Poliakki pitää meitä ajan tasalla maailman eri tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 8.30, eli siinä 8:30. Ja tuossa kello 8 EK-uutisten jälkeen, niin Elisabeth päivittää meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot täällä studiossa. Ja kello se on nyt noin 3 minuuttia yli 7:30, ja sinä kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua näin juhannusaattona. Ja minä, joka pidän sinulle seuraa tänään, olen Vilma Peltomäki aina tuonne kello 9 asti. Ja tässä ennen kello 8 niin jutellaan tosiaan enemmän juhannuksesta. Juhannusta sitä juhlitaan Suomessa kokkoa polttamalla. Täällä Ruotsissa taas tanssitaan juhannussalon ympärillä. Mutta miten pitkät juuret näillä keskikesän juhlilla oikeastaan on? Siitä otetaan hetkisen kuluttua selvää, mutta nyt jatketaan tätäkin aamua musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Är du i akut behov av finska discocovers och filosofiskt flummiga tankar om livet? Lyssna då på vårt program Disco på finska som sänds lördagar klockan 21.03 i P4 och SR Finska. Och såklart precis när du vill i SR Play.
1: Disco på finska med Josefin Sonck.
2: Niinpä niin, lauantaisekin on huomenna juhannuspäivää, silloin disco på finskaillaan myöskin. Sitä ennen kuultiin Vera Wahl-kappaleella Jenkki. Juhannusta sitä juhlitaan Suomessa tosiaan kokkoa polttamalla ja täällä Ruotsissa taas tanssitaan juhannussalon ympärillä. Mutta miten pitkät juuret näin keskikesän juhlilla oikeastaan on? Milla Eronen jututti arkeologian lehtori Antti Lahenmaalaa Helsingin yliopistosta näin juhannuksen alla. Kuunnellaan.
3: Nyt lähestytään juhannusta. Olisi kiva saada tähän keskikesän juhlaan myös tällainen muinaisperspektiivi. Tätä on, kuitenkin tämä yötöntä yötä on takuulla juhlittu niin kauan kuin täällä on ollut asutusta. Mitä tästä tiedetään?
4: Joo, kovin kristillinen juhlahan se juhannus ei ole, vaikka se Johannes Kastaja on miehemmin liitetty, vaan se liittyy siihen vuoden ja valoisuuden taitoskohtaan, joka on täällä pohjoisessa niin merkityksellinen. Sitä on sitten niin kuin rituaalisesti merkitty esimerkiksi kokkotulien kautta. Eli kokko on varmasti ikivanha perinne, se on semmoinen, jota on vaikea arkeologisesti jäljittää, mutta kaikki viittaa siihen, että kyllä se juontuu jostain todella kaukaa ja siihen liittyy tämmöisiä niin kuin symbolisia yhteyksiä sillä tavalla, että kun aurinko on korkeimmillaan ja voimakkaimmillaan, niin silloin ihmiset ikään kuin syyttää maan pinnalle jonkinlaisen auringon serkun, koska aurinko ja tuli on nähty toistensa serkkuina. Eli kokko tuo ikään kuin konkreettiseksi sen keskikesän juhlan. Ja sitten se on samalla myös semmoinen hedelmällisyyteen liittyvä asia, koska kokko tuli ylläpitää elämää. Se on ollut pohjoisessa kylmissä olosuhteissa elämän ehto. Ja sitten sillä on tämmöinen puhdistava vaikutus, että ehkä se liittyy just tämmöisiin niin kuin rajapintoihin siihen, että niin kuin kesä alkaa kääntyä kohti syksyä, aurinko alkaa vähetä, tavallaan se rajapinta pitää puhdistaa. Ja sitten täällä Ruotsissa tietenkin on juhannussalku perinne, joka myöskin on varmasti ikiaikainen. Senkään iästä on vaikeaa esittää mitään varmoja käsityksiä. Keskiajalta löytyy mainintoja, on ajateltu ehkä saksalaista vaikutusta, mutta sitten toisaalta tämmöiset salot on liittynyt varmaan erilaisiin germaanisiin hellenistisjuhliin jo vuosituhansien ajan, ehkä Ruotsissakin. Tulee mieleen, että tuolla Etelä-Ruotsissa Taanumissa on kuuluisa kalliopiirrosalue, niin siellä on muutamissa kalliopiirroksissa on kuvattu jonkinlaisia juhannussalkojen kaltaisia rakenteita, jotka kiertää ihmiset, jotka roikkuu semmoisissa naruissa siellä. Ja nämä menee jo yli 3000 vuoden vanhoiksi. Me ei tiedä ihan tarkkaan, mitä ne on, mutta ainakin ulkoisesti muistuttaa juhannussalkoja.
3: Niin todennäköisesti tällaiset keskikesän rituaalit on hyvin vanhoja.
4: Kyllä on. Ja ne on säilynyt varmaan aika sellaisenaan, että kirkkoja ei ole niihin kovin vahvasti puuttunut.
2: Mielenkiintoista. Vanhat on siis perinteet ja näin tosiaan siis sanoi arkeologian lehtori Antti Lahelma, jonka kanssa juhannuksen muinaisperinteestä jutteli Milla Eronen.

0: siinä Roosa lauloi kappaleen Elämä jatkuu. Ruotsin suomalaiset haluaisivat perustaa suomenkielisen dementiaosaston Uppsalan läänin Östhammarin kuntaan, joka kuuluu siis suomen kielen hallintoalueeseen. Östhammar sanoi kuitenkin ei. Kuullaan aluksi aloitteen tekijää.
1: No, minä olen Anna-Maja Högström ja asun Östhammarissa, Östhammarin kunnassa. Olen ollut opettajana, suomen kielen opettajana, suomenkielisenä opettajana vuodesta 1971 lähtien oikeastaan niin kuin koko virkani ajan enemmän tai vähemmän. Ja nyt olen eläkkeellä ja asun täällä Östhammarin kaupungissa. Ja nämä asiat, mistä me nyt puhutaan, niin ne kiinnostavat minua hyvin paljon, koska itsekin olen eläkeläinen.
2: Teit siis kansalaisaloitteen Medborgarinitiativin suomenkielisestä dementiaosastosta Östhammariin. Mikä on se konkreettinen ongelma, jonka tämä suomenkielinen osasto sitten ratkaisisi, ja mitä nykyään ei pystytä sitten, mikä asia on sellainen, mitä ei pystytä hoitamaan?
1: Siis ajatushan on tämmöisen osaston perustaminen niin, että sellaisessa osastossa olisi suomenkielistä henkilökuntaa ainakin joitakin vuorokauden ympäri. Ja sitten niin kuin meidän kunnassakin, niin siirretään henkilöitä, he voivat saada paikan ihan eri paikkakunnilla, eivät saa olla omalla paikkakunnallaan vanhainkodissa, niin silloinhan se on aivan sama, jos suomalainenkin hoivakoti on jollakin paikkakunnalla, missä on mahdollisuutta niin kuin pitää tätä, ja sinne kerättäisiin niin kuin nämä suomalaiset, suomenkieliset hoidokit, ja sitten sinne otettaisiin niin kuin sitä suomalaista, suomenkielistä henkilökuntaa. Ainakin joitakin olisi niin kuin joka vuorokauden ympäri. Ja sehän on juuri se, että kun meiltä häviää tämä ruotsin kieli, tai oli se sitten mikä muu kieli tahansa, niin se tunneperäinen kieli ja ne vanhat muistot, niin nehän on meillä tuolla aivosolussa niin suomen kielellä. Silloin kun saa puhua omaa kieltänsä, niin silloin henkilö on paljon rauhallisempi ja tyytyväisempi ja on hyvä olla. Mutta jos täälläkin, niin kuin olen kuullut, että on ollut muutamia suomalaisia jossain ruotsalaisessa, jossa ei ole ketään ollut, joka osaisi suomea, niin tällaisista henkilöistä, niistä on tullut ihan mykkiä, että ne eivät puhu mitään ja ihmiset ihmettelee, mikä nyt on, että kun hän ei puhu ollenkaan. Ja ollaan hermostuneita. Tämmöisiä hermostumisia tulee illalla, kun on nukkumaan menoaika. Ja on tapahtunut sellaistakin täällä, että on sitten, kun ei ole suomalaista henkilökuntaa, niin on jouduttu jollekin henkilölle, joka tiedetään, että hän osaa suomea, niin pyydetty häntä tulemaan sinne hoitokodille ja kysymään, että missä nyt on oikein. Mikä asia huolestuttaa, ja sillä tavalla ollaan saatu sitten tämä asukas niin rauhoittumaan. Ja eihän se niin saa olla, että soitellaan ympäri kaupunkia tai ympäri kylää jotain henkilöä kello 90 aikaa illalla. Ei se ole oikein. Ja sitä paitsi kun meidän kunta on hallintoalue, niin kyllähän meillä olisi oikeus niin kuin saada omalla kielellä hoitoa ja hoivaa. Mutta se näkyy olevan hyvin tiukassa.
0: Jatketaan hetkisen kuluttua Anna-Maja Högströmin kanssa Östhammarin suomenkielisistä vanhusten hoitoasioista. Häntä haastatteli Jorma Ikäheimo.

0: Siinä Bea ja Jambo kappaleella Silkkiin verhoiltuna. Tämä kappale, se on julkaistu vuonna 2023. Ja tosiaan juhannusfiiliksissä tunnelmissa ollaan myöskin täällä studiossa Tukholman radiotalossa. Minä Vilma Peltomäki sinun seurannasi näin juhannusaattona aamussa. Toivottavasti sinulla on myöskin oikein mukava juhannus siellä, missä sinä sitä vietät. Tuli myös mieleen, katsoin täältä Finskan somekanavilta, tämä tällainen sanonta, oletko ehkä kuullut tämän, että kokoon. Sitten kysytään, että koko. Sitten vastataan, että koko. Eli siis ruotsiksi tämä tarkoittaa, että samla ihop virtil hela brasan. Ja sitten kysytään, että hela brasan. Sitten vastataan, että kyllä hela brasan. Tämä on tällainen hauska siis. Olen kuullut tästä myöskin pienenä. Tuo on kyllä semmoinen huvittava sanonta, vitsi näin juhannuksen aikanakin. Ja tähän on muun muassa kommentoitu myös, että tack för inspirationen att gå vidare med finskan, .. Kyllä siis suomen kieli, sehän ei ole mikään helppo kieli, sen huomaa myöskin välillä, kun näin kahta kieltä puhuu, suomea ja ruotsia, että joskus tulee sellaisia hetkiä, että muistan jonkun sanan vain suomeksi ja sitten taas tulee sellainen hetki, että muistan vain jonkun sanan ruotsiksi, mutta onhan se kyllä rikkaus myöskin sekin, että osaa monia eri kieliä, näin kuin kahden maan välillä elää, eikös vain, mutta on tuo suomen kieli aikas hauska myöskin välillä, kun näitä pitkiä sanoja löytyy ja sitten muun muassa nämä tällaiset sananlaskut, muun muassa tämä kokko-hommeli. Tuleeko sinulle mieleen jotakin tällaisia suomenkielisiä hauskoja ilmauksia tai sanoja just liittyen sitten suomen kieleen? Sehän on se pisin suomenkielinen sana, en muista miten se nyt meni, mutta aliupseeri oppilas jotain ja olikohan siinä peräti 50 eri kirjainta mukana. Nyt en muista, pitää se tarkistaa ja korjaa ihmeessä, jos nyt olen väärässä, mutta pitkä on se sana. Ja juhannustunnelmissa tosiaan siis tänään ollaan näin 19. päivä kesäkuuta ja kellokin alkaa jo käymään kovaa vauhtia. Tuntuu, että kohta ollaan tässä ihan lähetyksen lopussa, mutta ei vielä on noin tunteroinen jäljellä. Ja tässä ennen tasan EQ-uutisia laitetaan Juha Tapiota soimaan kappaleella, kun vielä ehtii. Ja kyllä vain, mehän ehdimme tämän aamulähetyksen aikana vaikka mihin, eikös vain.
1: Kun vielä ehtii, tahdon sanoa kiitos, sanoa sen tänään, enkä jättää huomisiin. Kun vielä ehtii, sovitaanko, että suojatiellä saa astua

0: sen tänään.
1: Siinä kuultiin Juha Tapio kappaleella Kun vielä ehtii. Tässä kello alkaa kohta olla 8, sen tarkoittaa EQ-uutisia, mutta vielä ehditään laittaa Adiel Hassla soimaan kappaleella Dariori. Hyvää huomenta.

0: Siinä kuultiin Nuppu Oinas kappaleella Mä en kaadu. Meillä on nyt mukana täällä studiossa aamun uutistoimittaja Elisabeth Puliaki. Hyvää huomenta.
1: Huomenta, huomenta.
0: No, mitäs me kuullaan uutisissa?
1: Uutissa kuullaan, että Suomen presidentti ei jaa Ruotsin huolta siitä, että Venäjä saattaisi haluta testata NATOa ja puolustusliiton 5. artiklaa suhteellisen lähitulevaisuudessa. Ja kerrotaan myös, että tänään Brysselissä jatkuu huippukokous, jossa EU:n johtajat keskustelevat EU:n seuraavasta pitkän aikavälin budjetista. Ja puhutaan lisäksi siitä, miten Livsmedelsverketin mukaan juhannusruokia tulisi säilyttää, jotta vaaralliset mikroorganismit eivät leviäisi ruokaan, nyt kun sääennusteet lupaavat lämpimää säätä. Sellaista ja muutakin uutisissa tänään.
0: Näistä asioista kuullaan sitten lisää tuossa 8.30 eli 8:30. Ja katsotaan myöskin tähän väliin tämän juhannusaaton säätiedotusta, mitä tälle perjantaille oikein lupaillaan. Eli juhannusaattoa suuressa osassa maata niin on vaihtelevaa pilvisyyttä ja melko aurinkoista säätä luvassa. Ja paikoin pilvet voivat kuitenkin olla ajoittain hieman paksuja, erityisesti sitten Länsi-Sveanmaalla, Jämtlannissa ja tunturialueilla. Ja lähinnä sitten tuntureilla ja Tornionlaaksossa voi esiintyä myös jokunen sadekuuro tänään. Lämpötilat ne vaihtelee etelän 22 asteesta 27 asteeseen ja sitten pohjoisen tuntureilla hieman alle 15 asteen lämpötilat tänään juhannusaattona.

0: Siinä Raptori lauloi kappaleen Leikkikalu Jäppinen. Ja nimipäiviä tänään näin 19. päivä kesäkuuta, niin nimpparipäiviä viettävät siis suomalaisen kalenterin mukaan Siiri tänään juhannusaattona, myöskin ruotsalaisen kalenterin mukaan Germund och Jörel, suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Sigrid ja Siiri, ja sitten saamelaisen kalenterin mukaan Sikka ja ortodoksisen kalenterin mukaan Jyda. Nimipäivä onnittelut kaikille niitä viettäville.
1: Mulle sanottiin siellä kunnassa, että jos tämä ei sulle ole hyväksi, että täällä ei ole suomenkielistä henkilökuntaa, että se on vaan sitten hakea muualle.
2: Tiina hakee muistisairaalle äidilleen suomenkielistä hoitoa vuosikausia, tuloksetta. Vuodet ruotsinkielisessä hoivakodissa muuttavat äidin.
1: Se masentuu.
3: Äidinkielellä on iso merkitys muistisairaan hoidossa.
2: Kuuntele dokumentti Tiinan äiti hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa Sveriges Radio APissa.
0: Jatketaan nytten Östhammarissa asuvan Anna-Maija Högströmin haastattelulla. Hän oli siis keräämässä nimiä kansalaisaloitteeseen, jossa vaadittiin kuntaan suomenkielistä dementiaosastoa, jota kunta sitten kieltäytyy perustamasta eri syihin vedoten. Seuraavassa östhammarlainen Anna-Maija Högström pohtii kunnalta saamaansa vastausta. Högströmiä haastattelee Jorma Ikäheimo.
4: Sait kunnalta sitten vastauksen kansalaisaloitteeseen. Kunta perustelee kieliosasto hylkäämistä riskillä, että paikkoja jäisi tyhjiksi. Mikä sinun käsityksesi on tästä tarpeesta? Kuinka monelle tällaiselle paikalle olisi kysyntää sitten todellisuudessa?
5: No valitettavasti minä en näitä lukumääriä ihan tarkalleen tiedä, enkä ole sillä tavalla, niin kuin olen vaan niin kuin kuulu ja tiedän jotakin, että on pari kolme siellä ja pari tuolla ja yksi tuolla, että niitä ehkä olisi jotakin 6-10 henkilöä, mutta tässähän on, olisi minun mielestä niin kuin toisenlainen ratkaisukin olemassa, että jos ei täytetä koko osastoa suomenkielisillä asukkailla, niin otetaan sinne sitten ruotsinkielisiä asukkaita. Niillähän on omat huoneet ja sitten on seurustelupaikalla, niin siellähän olisi sitten suomenkielistä ja ruotsinkielistä henkilökuntaa. Niinhän monissa paikoissa on jo tehty. Tiedän, että näin toimii ja sekin olisi yksi ratkaisu, mutta se olisi niin kuin pääasia, että olisi niin kuin vuorokauden ympäri, ettei tämmöistä pelkoa ja muuta, niin sattuisi niin kuin niille ihmisille. Ei se ole oikein niitä kohtaa.
4: Anna-Maija Högström, kunta sanoo, että suomenkielisen henkilöstön kokoaminen yhdelle osastolle heikentäisi kotihoitoa ja muita yksiköitä. Mitä vastaat tähän?
5: Nämä, jotka suorittavat kotihoitoa, niin nehän enimmäkseen tekevät niitä ja nehän voi, eihän ne siellä osastolla kenties ole. Ja minä olen ymmärtänyt, että kodinhoito on siis oma yksikkö. Ja siellä voidaan sitten järjestää sillä tavalla, että niillä paikkakunnilla, missä on sitten sellaisia henkilöitä, jotka vielä asuvat kotona ja tarvitsevat apua. Ja jos on kielivaikeuksia, niin lähetetään sinne sitten suomenkieliset hoitajat. En minä siihen sen kummemmin osaa vastata.
4: Kunta sanoo nyt, että he panostavat joustavaan matsaukseen ja rekrytointiin koko toiminnassa. Toimiiko se käytännössä, mitä luulet?
5: No en kyllä oikein osaa sanoa siihen jotain joustavaa. Mitähän he sillä joustavuudella sitten tarkoittavat? Ymmärrätkö sinä?
4: En.
5: En minäkään.
4: Tuleeko sinulle ihan konkreettista tapausta mieleen jostakin, jonka tiedät, joka joutuu olemaan ilman äidinkielistä hoitoaan?
5: No kyllä niitä on täällä. Äänet on ihan tässä vittis oikeastaan niin kuin sanoa paikkakuntia, mutta meillähän on 5 taajamaa, joissa jokaisessa paikassa on on tämmöinen hoivakoti, hoitokoti, ja sanotaan, että niistä viidestä on ainakin kolmella paikkakunnalla niin on suomalaisia, ja luulisin, että ainakin kahdessa niistä on tapahtunut tämmöisiä asioita, että ei ole, että on täytynyt soittaa jonnekin muulle, ihan muulle henkilölle, joka ei ole siellä töissä, niin että saadaan apua, että päästään perille, mistä on kysymys. Et kyllä se on, en minä ymmärrä, mikä pelko siinä sitten on, että jos suomalaiset on omalla osastolla, mitä ne pelkää siinä.
0: Aivan, onko pelkoa suomalaistaustaisten omasta osastosta? Jatkamme vielä pian Öst-Hammarilaisen kansalaisaktiivin Anna-Maija Högströmin kanssa. Laitetaan tähän väliin musiikkia.

siinä Nightwish-kappaleella Elan. Ja tosiaan siis huomenna sitten lauantaina juhannuspäivä, mutta myöskin jalkapallopäivä monelle, nyt kun on nämä jalkapallon MM-kisat käynnissä, niin huomenna Ruotsi kohtaa Hollannin F-lohkon ottelussa kello 19.00 Ruotsin aikaan. MM-kisat, nehän siis nämä jalkapallon MM-kisat, ne alkoivat siis jo 11. päivä kesäkuuta tuolla Pohjois-Amerikassa ja otteluita, niitä pelataan 16 kaupungissa ympäri Pohjois-Amerikkaa ja sitten näissä ennätyssuurissa kisoissa on mukana yhteensä 48 maata. Tosiaan siis Suomen miesten jalkapallomaajoukkue Huuhkajat ei selviytynyt MM-kisoihin, mutta Ruotsi tosiaan siis on mukana tämän vuoden kisoissa ja hyvin on Ruotsilla myöskin mennyt. Ja nämä kisat, ne jatkuvat myöskin aika pitkälle, nimittäin loppuottelu se pidetään heinäkuun puolivälissä 19. päivä heinäkuuta. Siis tosiaan siis Ruotsi huomenna kohtaa Hollannin. Saapi nähdä, miten Ruotsi sitten pärjääpi siinä ottelussa. Jos jalkapallon ystävä olet, niin siitä myöskin totta kai saa laittaa puhelinvastaajan puhelua osoitteeseen, kun puhelinnumero on siis 087842400 tai laittaa viestiä osoitteeseen finskatsarjasradio.se, että kuuluuko jalkapallo myöskin sinun juhannuksen nyt, kun on MM-kisat.

0: Niin PMMP, kappaleella viimeinen valitusvirsi kuultiin siinä. Kello alkaa rientämään ja rientää kohti suomenkielisiä uutisia. Nyt näin kello 8:30.
1: Nyt uutiset. Suomen presidentti Alexander Stubb ei jaa Ruotsin huolta siitä, että Venäjä saattaisi haluta testata NATOa ja puolustusliiton 5. artiklaa lähitulevaisuudessa. Presidenttinä, puolustusvoimien ylipäällikkönä ja suomalaisena en näe mitään todisteita siitä, että näin tapahtuisi, Stubb sanoo Hufvudstadsbladetille. Muun muassa Ruotsin ylipäällikkö Mikael Claesson on varoittanut, että Venäjä saattaa haluta testata Naton valmiutta aiemmin kuin on oletettu. Stubbin mukaan ei kuitenkaan ole loogista eikä järkevää, että Venäjä tekisi niin samalla kun maa on kovassa paineessa Ukrainan vastaisessa sodassa. Ja Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance on lykännyt tänä yönä suunnittelun matkansa Sveitsiin, jossa hänen oli tarkoitus osallistua Yhdysvaltain ja Iranin välisten neuvottelujen seuraavaan vaiheeseen. Sveitsi vahvistaa, että tänään ei järjestetä neuvotteluja. Neuvotteluissa oli tarkoitus käsitellä muun muassa kysymystä Iranin ydinvoimaohjelmasta. Ja tänään Brysselissä jatkuva huippukokous keskittyy EU:n ehkä vaikeimpaan kysymykseen. Johtajat keskustelevat nimittäin unionin seuraavasta pitkän aikavälin budjetista. Jopa 2000 miljardin euron summa on jaettava vuosien 2028 ja 2034 välille. Ja Ruotsiin. Tällä hetkellä sähkötukea maksetaan kaikille, joilla on sähköverkkosopimus. Sveriges Radion Ekotin kokoama yhteenveto suurimpien sähköverkkoyhtiöiden maksamista tuista osoittaa kuitenkin, että joka kolmas tuen saaja saa enintään 100 kruunua tukea. Vaikka summat ovat usein pieniä, energia- ja elinkeinoministeri Ebba Busch puolustaa tukea. Ja nyt juhannuksena, kun sääennusteet lupaavat lämpimää säätä suuressa osassa maata, Livsmedelsverket suosittelee, että lohi, silli ja juustot eivät saisi olla esillä yli 2 tuntia 25 ja 30 välisen asteen lämpötilassa, jotta vaaralliset mikroorganismit eivät leviäisi ruokaan. Normaalissa 20 asteen huonelämpötilassa raja-aika on 4 tuntia. Lämmön osalta on kuitenkin helpointa noudattaa 2 tunnin sääntöä kaikkien kylmäsäilytettävien tuotteiden kohdalla, sanoo viraston mikrobiologi Katariina Flink. Uutiset toimitti Elisabeth Puliaki.
2: Sveriges Radio Finska.
0: No niin, hyvää huomenta. Viimeistä puolituntista mennään. Täällä jo kovaa vauhtia myöskin aamupäivää kohti. Kello se on nyt noin 3 minuuttia yli 8:30. Ja siinä hetki sitten kuulimme aamun uutistoimittaja Elisabeth Puliaki, joka on pitänyt meitä ajan tasalla tämän koko juhannusaaton aamun ajan. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 10:30, eli siinä 11:30. Ja täällä minä, Vilma Peltomäki, pidän sinulle seuraa aina tuonne kello 9:00 asti näin juhannusaattona. Ja tähänkin puolituntiseen mahtuu vaikka mitä, jutellaan vielä myöskin hieman enemmän juhannuksesta, kun nyt kuitenkin on aatto, juhannusaatto, mutta tähän puolituntiseen mahtuu myös paljon musiikkia. Ja siitä puheen ollen jatketaan tätä aamua musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Jipii! Ja satoi tai paistoi, levysepän pajalla tauttaan levytoiveet radioaalloille. Myös juhannusaattona putikki on auki ja pysyy muuten auki koko kesän. Perjantai on juhannusaatto ja juhannusaatto on levyseppäpäivä.
1: Kyllä vain, perjantaita eletään, juhannusaattoa, mutta myöskin levyseppäpäivää näin perjantaina. Tosiaan sitä ennen siis Pihlaja kappaleella Velinojaa siskoon kuultiin siinä. Uppsalan läänin Östhammarin kunnassa kerättiin keväällä 2026 nimilistaa, jossa vaadittiin kuntaan suomenkielistä dementiaosastoa, mutta kunta siis ei kunta sanoi siis ei tälle kansalaisaloitteelle. Kansalaisaloitteen tekijä Anna-Maija Högström, hän on pettynyt tästä. Pettymystä lisää se, että Östhammar kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen. Suomen kielen hallintoalueeseen kuuluvan kuntien asukkailla on oikeus saada määritelmän mukaan suomenkielistä esikoulutoimintaa ja vanhusten huoltoa kokonaan tai oleellisilta osin. Jorma Ikäheimo haastattelee. Kuunnellaan.
2: Östhammar kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen. Mitä sen pitäisi mielestäsi tarkoittaa juuri ympärivuorokautisessa hoidossa ja mikä on se niin sanottu lupaus, joka nyt ei täyty?
3: No ensinnäkin niin on puute siitä, että kunta ei keskustele meidän vähemmistön kanssa. Meillä esimerkiksi on tällä hetkellä se tilanne, että meillä ei ole koordinaattoria ja meihin ei ole ollenkaan otettu minkäänlaista yhteyttä, mitä tehtäisiin, millä tavalla tehtäisiin ja ei mitään tietoa mistään. Kukaan ei tiedä mistään mitään. Ja en mä siihen oikein niin kuin osaa sanoa sen kummempaa, koska minä en tiedä muuta kuin, että näitä ongelmia on erilaisia. Ja nimenomaan juuri tässä hoiva- ja hoitopuolella.
2: Puhutaan ihan konkretiasta. Mitä haluaisitte kunnan nyt lupaavan ja kirjaavan asukkailleen ja erityisesti ruotsinsuomalaiselle vähemmistölle Östhammarissa?
3: No minun mielestä olisi kaikista kiireisintä ottaa selville, niin kuin he väittävät, että heillä on statistiikka, siis on otettu selville, kuinka paljon on suomalaisia ja minkälainen avun tarve. Ja sitten, että he ottaisivat jollakin tavalla niin kuin meihin suomalaisiin yhteyttä ja keskustelta siitä, että millä tavalla tämä hoito niin kuin järjestettäisiin. Ja muutenkin niin kuin keskustelisivat meidän vähemmistön kanssa.
2: Jos kunnan päättäjä kuuntelee tätä meidän haastattelua nyt, niin mikä olisi se yksi asia, jonka haluaisit heidän ymmärtävän tästä kokonaisuudesta?
3: Minun mielestä se nyt on ensin se, että me tavattaisiin ja keskusteltaisiin toistemme kanssa. Että kunta tietäisi, mitä me halutaan ja me tietäisimme sitten, että minkälaiset suunnitelmat on kunnalla ja kuinka paljon meillä on rahaa, koska me saadaan valtion tuki ja miten niitä käytetään.
1: Östhammarilainen Anna-Maija Högström tosiaan siinä Jorma Ikäheimon haastattelulla. Ja nyt lähdetään itse asiassa juhannusyöhön. Portion Boys ja Kakerandelin.

0: Siinä kuultiin Portion Boys ja Kakerandeliin kappaleella Juhannusyö. Ja jos mennään ihan tämän aamulähetyksen alkuun, niin tämän siis juhannusaaton retrobiisinä toimi myöskin Kakerandeliinin kappale Juhannusyö, mutta se versio oli siis tämä pelkästään Kaken oma vuonna 1989 julkaistu. Ja tässä äskettäin kuultiin siis tämä vuonna 2024 julkaistu Portion Boysin ja Randeliinin tämmöinen yhteiskappale, myöskin Juhannusyö. Se nousi silloin single-listan kakkoseksi, tämä Portion Boysin ja Kake Randeliinin Juhannusyö-kappale. Niinpä niin, Juhannusyö sekin on edessä, mutta nyt voidaan sanoa, että on vielä juhannusaamu, eikös vain. Ja juhannuksesta jutellaan myöskin seuraavaksi. Nimittäin nyt kuullaan juhannusvietosta Suomessa. Jasmin Fulaadi jatkaa.
1: Marja Valtonen on asunut 40 vuotta Ruotsissa, mutta on viettänyt jokaisen juhannuksen Suomessa.
2: Se on ihastuttava kesätraditio. Silloin ainakin tapaa ystäviä ja kun mä nyt tulen tänne aina juhannuksessa, on tavallaan todellakin niin kuin kesän alku minulle.
1: Sukulaiset ja perhe saa Marjan matkustamaan Tukholmasta Suomeen juhannusviettoon vuodesta toiseen. Tänä vuonna hän aikoo viettää sen Helsingissä siirtolapuutarha-alueella.
2: Juhannusperinteisin kuuli seurusteluystävien kanssa ruoansyönti. Ja jos on jossain kokkonin lähettyvillä, niin voi käydä katsomassa sitä. Nyt kun tällainen sadeilma, niin varmaan istutaan ihan vaan mökissä. Ehkä on parempi ilma juhannusaattona, että sitten ollaan puutarhassa.
1: Marjan juhannuspöytään kuuluu paljon herkkuja.
2: Nämä uudet perunat ja mansikat ja sitten silli, perustraditionaaliset kalaruot, kraavilohi.
1: Vaikka Marja ei ole kokenut ruotsalaista juhannusta, hän näkee eron suomalaisen ja ruotsalaisen juhlan välillä.
2: Suomessa on juhannuskukko ja Ruotsissa on tämä midsommarstång. Se on niin kuin erilaista, että siellähän sitten tanssitaan sen ympärillä ja se on ehkä tällainen seurustelevaisempi traditio. Suomessa on ehkä tällainen vähän primitiivisempi vielä, koska me poltamme kokkoa. Sehän on ihan pakanallinen traditio alun alkaen.
1: Siinä missä Marja matkustaa joka vuosi Suomeen juhannuksen viettoon, tamperelainen Aleksandra viettää juhlaa tänä vuonna omassa pihassaan grillaamalla.
3: Grilli on ihan perus, että jos niin kun se on must have, että sen pitää tehdä, mutta sitten sen lisäksi uinti olisi kiva, jos vesi on sen verran lämmin, että uskaltaa lähteä uimaan, niin ehkä uimaan ja sauna.
1: Aleksandralle ja Marjalle on selvää, mikä on parasta juhannuksessa.
3: Vapaa päivä, totta kai. Ja sitten, että on niin kuin hyvä mahdollisuus nähdä kavereita.
2: No siis se on se yhdessäolo. Itse asiassa se on se parasta.
3: Loistavaa juhannusta kaikille ja pidetään kaikki hauskaa.
1: Jasmin Fulaadi, Sveriges Radio Finska, Helsinki.

siinä Okelot kappaleella uin. Ihan laitoin melkein silmät kiinni ja kuvittelin itseni tuolla uimassa. Uiminenhan myöskin liittyy näin kesään ja ehkä myöskin juhannukseen, mutta niin kuin tässä lähetyksen aikana ollaan myöskin puhuttu muun muassa palomies Tuomas Ojalan kanssa, että muistetaan se turvallisuus sitten, kun vaikka juhannuskokkoja tai grillataan tai sytytetään tulia, vaikka nuotiota, ja sitten myöskin kun lähdetään vesille vaikka veneellä tai uimaan, niin sitten myöskin turvallisuus mielessä. Kesä on hauskaa aikaa ja silloin kun on hauskaa, niin pitää totta kai myöskin muistaa se turvallisuus. Ja kellokin alkaa tässä raksuttamaan jo kovaa vauhtia 9 kohden. Vielä ehditään ainakin laittaa Leo Stillmania soimaan kappaleella En enää soita sulle.

kuultiin Leo Stillman kappaleella En enää soita sulle. Ja tosiaan siis tänään juhannusaattona perjantaina täältä Tukholman radiotalosta olin mukana minä, Vilma Peltomäki, sinun seurannasi täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Iltapäivä se lähtee sieltä sitten käyntiin levysepän Ismon tahtiin ja musiikit tähän ohjelmaan ne ovat valinneet Liisa Tolonen ja Jarmo Mänty. Mutta lähdetään vielä Olli Haartosen pariin kappaleella 24 tuntia, jonka jälkeen on sitten EQ-uutisten aika. Kuullaan sitten taas maanantaina aamulla ja minä Vilma toivotan oikein hyvää perjantai-päivää ja juhannusta juuri sinulle.

vieri, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla, jotain on hävinnyt pois. Mut mä

0: Iskä, onks radiossa sellainen ohjelma kuin Roketti lapsille?
1: On joo, kuin niin?
0: No, siinä oli kuulemma tullut yksi tosi jännä juttu avaruudesta. Harmi, etten mä kuulu.
1: Ei se haittaa. Kato, Roketteja voi kuunnella myös jälkikäteen, koko vuoden.
0: Ihanks totta?
1: Haippas kännykkä, niin etsitään se Roketti Sveriges Radio Play-apista.
0: Voi ei, se on laturissa.
1: No mut löytyyhän se mun tietokoneeltakin. Tai sit sun pädistä.
0: Okei, sit mä menen heti mun huoneeseen kuunteleen. Kiitti, iskä.
2: Sveriges Radio Finska.
0: Roketti.
3: Roketti!

0: vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance on lykännyt suunnitellun matkansa Sveitsiin, jossa hänen oli tarkoitus osallistua Yhdysvaltain ja Iranin välisten neuvottelujen seuraavaan vaiheeseen. Sveitsi vahvistaa, että tänään ei järjestetä neuvotteluja. Neuvotteluissa oli tarkoitus käsitellä muun muassa kysymystä Iranin ydinvoimaohjelmasta. Ja Suomen presidentti Alexander Stubb ei jaa Ruotsin huolta siitä, että Venäjä saattaisi haluta testata NATOa ja puolustusliiton 5. artiklaa lähitulevaisuudessa. Presidenttinä, puolustusvoimien ylipäällikkönä ja suomalaisena en näe mitään todisteita siitä, että näin tapahtuisi, sanoo Stubb Hufvudstadsbladetille. Muun muassa Ruotsin ylipäällikkö Mikael Claesson on varoittanut, että Venäjä saattaa haluta testata Naton valmiutta aiemmin kuin on oletettu. Ja EU:n kaksipäiväinen huippukokous jatkuu tänään Brysselissä. Fokuksena on EU:n ehkä vaikein kysymys, nimittäin johtajat keskustelevat unionin seuraavasta pitkän aikavälin budjetista. Jopa 2000 miljardin euron summa on jaettava vuosien 2028 ja 2034 välille. Hallituksen mukaan nykyinen ehdotus nostaisi Ruotsin EU-maksua 80%. Pääministeri Ulf Kristersson Sveriges Radio Ekotin haastattelussa.
1: Det här är inte ens en samtalsstartare. Alltså det här innebär en våldsam ökning av budgetens storlek. Vi behöver alltså bättre budget, inte en större budget.
0: Suomen pääministeri Petteri Orpo sanoi ennen huippukokousta, että ehdottama rahoituksen kokonaistaso on myös Suomen mielestä liian korkea, raportoi STT. Ja puhutaan vielä juhannuksesta. Joka kesä juhannus tuo ihmisiä yhteen myös rajojen yli. Maria Valtonen on asunut 40 vuotta Ruotsissa, mutta on viettänyt jokaisen juhannuksen Suomessa.
2: Juhannus perinteisin kuuli seurusteluystävien kanssa ruoansyönti, ja jos on jossain kokko niin lähettyvillä, niin voi käydä katsomassa sitä.
0: Sukulaiset ja perhe saa Marian matkustamaan Tukholmasta Suomeen juhannusviettoon vuodesta toiseen.
2: Se on ihastuttava kesätraditio, silloin ainakin tapaa ystäviä, ja kun mä nyt tulen tänne aina juhannuksessa, on tavallaan todellakin niin kuin kesän alku minulle.
0: Toimittajana Helsingissä oli Jasmin Fuladi. Studiossa Elisabeth Puliaki.

Viattomasti aivan, hän palkaks työn ja vaivan, noin illan suussa ravintolaan lähti istumaan. Vain krokin päätti ottaa, niin se on aivan totta, mut kuinka sattuikaan hän joutui tanssikapakkaan. Oi karamba, silloin samba, oli muoti tanssirytmikäs ja uusi. Uuden hurman, melkein surman, toi se meidän Kalle Tappiselle aivan yllättäin.

kuljettaa. Oi karamba, tanssi sama vajatkää. Sanoi hälle sille hormaavata maata. Murhees heitä, eihän meitä. Paha susi hutta, ole vielä pannut.

Alle tappisen sai kohta riemutunnelmaan. Hän näki vain tämän jo häipy muista saaren. Ja kaikki 12 lasta jäivät unholla. Hei karamba, soita sampaa jätkää. Kyllä tämä poika kaikki viulun maksaa. Malja sulle, sulle, sulle ja malja mulle. Vaikka meli

hetkinen. Hän kepulisti jaksoi, ne viulut vasta maksoi. Kas poissa oli lompakko ja myöskin tyttönen. Karamba, kallis samba, noituu tappinen ja itse.

0: This is the deadliest sniper of all time, Simo Halha.
1: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
2: Oletko jo kuunnellut dokumentin Simo Häyhä, talvisodan tunnetuin tarkkaampuja?
3: Att bara överleva vädret kräver väldigt mycket.
4: Niin hän on sanonut, että tämä on meidän maa ja hän lähtee sitä puolustamaan.
2: Sveriges Radio finska dokumentti. Aina sovelluksessa Sveriges Radio.

0: surmatun vaimon ruumista tai sen palasia ei koskaan löydetty.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.
2: Verijälkiä joka puolella.
1: Kuuntele dokumentti SR Play Appissa.
0: Onhan tällä laivalla aivan poikkeuksellisen synkkä ja surullinen historia.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.

parhaiten. Hyvin siedä viisastellut jonkun eropatin, jolta ohi meni, että meissä on erojakin. Sun kanssa pystyn tähän parhaiten. Ja myötäs ollut

Hojo hojo, Levysoppa odottelee sinun yhteydenottoasi yötä päivää. Soita meidän puhelinvastaajaan 08-784-2400. Kerro nimesi sekä minkä kappaleen haluat kuulla ja miksi. Totta kai soitat 08-784-2400. Levyseppä lähdetään joka perjantai kello 13. Tai voit kuunnella sen milloin vain Sveriges Radio Play Up-sovelluksella. Levyseppä. Se on epäilemättä merkillisen mukavaa radioviihdettä ja sinun ehdoillasi.

0: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
1: Syksyllä 1944 Suomi on jälleen sodassa, kun Lapin sota alkaa.
2: Muistan, kun ylitettiin Tornionjoen silta.
1: Yli 100 000 ihmistä on evakuoitava, puolet Ruotsiin.
2: Ja sanottiin, että nyt ollaan Ruotsissa. Nyt ollaan Ruotsissa turvassa.
1: Dokumentti Katri, Eevi ja Lapin sota, lasten pakomatka Ruotsiin, nyt Sveriges Radio Playssä.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Lastenohjelmia suomeksi löydät, kun kirjoitat nettiin tai Sveriges Radio Play-appiin hakusanan roketti. Sieltä löydät kaikki ohjelmat kokonaisen vuoden ajalta.
2: Musiikkia, tarinoita ja kontaktiohjelmia. Ja totta kai lapset ovat itse mukana monessa ohjelmassa.
3: Hei, mitäs tykkäät siivoamisesta?
4: Tosi kivaa, silloin kun on joku, minkä kanssa voi jutella ja jos ei ole yksin.
5: Sama täällä.
3: Ihan tosi, te tykkäätte siivota.
6: Ja netistä löytyy myös satupankki Taikalipas.
0: Esimerkiksi, miten spagettia keitetään niin, ettei siitä tule pehmeää sössöä, vaan niin kuin italialaiset sanoo, al dente, täydellistä.
7: Jännäreitä, kuunnelmia ja iltasatuja. Kaikki podeina.
0: Aina suomeksi, ibland på svenska.
5: Roketti! Roketti!

0: No niin, no todellakin niin. Se on juhannusaatto. Tuntuu melkein epätodelliselta, että tässäkö sitä ollaan taas. Mutta ollaan vaan mitä suuremmassa määrin ja se on hieno homma se. Oikein isosti ja magiasti hyvää juhannusaattoa kaikille teille levyseppäläisille täältä Levysepän pajalta. Ja jos kuuntelet tätä uusintana lauantaina, niin oikein hyvää juhannusta. Hieno homma, että olette siellä kuulolla. Varrosen Ismo täällä pajalla vielä tämän lähetyksen ajan takoo toiveita Atraimesta ulos. Mutta kuulkaa, muutama viikko tästä eteenpäin alkaen nyt ensi perjantaina Levysepän virkaa tulee hoitamaan Ruotsin radion paras Pekka kaikilla kategorioilla mitattuna, eli se yksi ja ainoa, Pekka Kenttälä. Eli Levysepän pajalla käy kova takominen koko pitkän kuuman kesän. Muistakaa laittaa Pekalle toiveita tulemaan ja vaikka heti tämän lähetyksen jälkeen niin, että hän pääsee tutkimaan toiveiden kirjoa. Hieno homma, eiköhän se ole, kun aletaan hommiin. Ensimmäinen toive noukitaan mukaan tuolta puhelinvastaajasta. Ei muuta kuin menoksi.
1: No hei, täällä on Karna Uudestamista. Haluaisin Levysepälle, jos saisin kuulla semmoinen, kun metsäntietä kuljin, on muisto vain lapsuudessa. En muista sanoita sanojaan, mutta sävel on mielessä ja mä haluaisin kuulla sen, jos olisi mahdollista. Ja toivon samalla teille kaikille levysepäläisille oikein hyvää juhannusta ja hyvää kesää ja kaikkia onnellista aikaa ja nauttikaa kesästä. Toivottavasti on niin, ettei aina saa vettä, että vähän saa olla iloisempia auringossakin. Kiitos, kiitos kaikesta ja terveiset Pirjollekin sinne Suomeen ja hyvää juhannusta sinne. Kiitos ja hei hei.

Kaarinan toiveella päästiin käyntiin tämä juhannusaatto, mikä oli lähtiessä tuossa Kari Tapio ja Tyttö metsässä. Sähköpostia. Hei Ismo, nyt on kesä ja minä haluaisin kuulla Kalajoen hiekat, Tapani kansa. En ole vielä rannalla ollut, mutta toivottavasti kohta. Lämpimät tervehdykset sinulle ja kaikille kuuntelijoille lähettelee täällä Maria Asp Helsingborista.

levy se päälle. Semmoinen kappale, kun Suvi Valssi Reijo Kallio laulama. Se oli minun äiti ja isän, Häävalssi. Näin.

Tiina Aikion toive Reijo Kallio ja Suvi Valssi. Ja nyt täällä levysepän pajalla on vähän semmoinen fiilis ja tunne syvällä rinnassa, että siellä on vähän niin kuin tanssihommat alkaneet. Ainakin osalla levyseppäläisistä ja matot on kääritty lattioilta pois. Eli laitetaan vielä yksi valssi heti tähän perään. Sellainen toive on nimittäin tullut. Hei, kuulin nyt sattumalta netistä kappaleen Juhannusvalssi, joka oli aivan ihana. Jos levyseppä myös löytäisi sen sieltä ja soittaisi sen kaikille kuulijoille juhannusohjelmassa, niin olisipa ihan nasta juttu. Kiitos, kiitos sepälä. No kiitos toiveesta. Tämän toiveen takaa löytyy Sirpa Uumajasta.

0: Mikko Järvinen on tämä kaveri, joka lauloi tässä juhannusvalssin. Levysepä juhannuslähetystä kuuntelette ja toivottavasti sulla siellä oikein asiat tuntuvat niin sanotusti luistavan. Otetaan seuraava toive täältä puhelinvastaajasta. Anita on soittanut.
1: Jag vill ha, jag heter Anita. Jag vill ha att Ismo spelar musik som vin. Att han spelar låter som jag heter Katson taivaan sinään. Den är Katriella som hoppas att det blir det. Många hälsningar allihopa, allting. Hej då.
2: Etsien käy lapsonen maa.

Iskelmämusiikin eliittiä Katri Helena ja Katson sinen taivaan. Ja sitten kirjepostia. Levyseppä, lauloiko Mauno Kuusisto koskaan levylle O sole mion, entä Olavi Virta tai Laila Kinnunen, kyselee Viking Nynäshamnista. Ja kuule, Viking, en löytänyt kenenkään heidän levytystä, en tuolla alkuperäisellä nimellä tai sitten muullakaan nimellä. En tiedä sitten, ovatko he levyttäneet sen, mutta joka tapauksessa sitä ei ollut ostettavissa missään, eikä löytynyt Ruotsin radioarkistosta. Mutta tämä löytyi, yksi monesta tästä kappaleesta tehdystä versiosta. Se laulaa nyt Johnny Forssell.

0: Joo, ja se taas pitkästä aikaa halunnut kuulla sen, että eikö ole aika lähteä Lappeenrantaan. Kiitoksia, Pekka.
1: Kuule Pekka, tuo oli suorastaan erinomainen idea. Eli otetaan kuskin paikalle tässä Erkki Junkkarinen ja lähdetään Lappeenrantaan.

Junkkarinen Kuskinen ja Lappeenrantaan, mikä sen parempaa. Siellähän järjestettiin nämä niin sanotut humppafestivaalit vuosina 1977 ja 1988. Siellä oli parhaimmilla jopa kymmeniä tuhansia kävijöitä. Sähköpostia, heippa, hei Levyseppä, Ismo ja kuulijat, aurinkoista toivottavasti perjantai-iltapäivää kaikille. Istutaan ulkona, nautitaan kesästä ja ajatellaan kauniita ja ihania asioita. Annetaan itselle aikaa. Tässä vinkki, sulje silmäsi ja hengitä rauhallisesti. Laita oikea käsi vasemmalle olkapäälle ja vasen käsi oikealle olkapäälle ja rutista. Tämä on halaus sinulle, ystäväni. Hyvää kesää ja mukavaa juhannusta tämän kappaleen myötä. Suomen kesä, Olli Halonen. Kiitos. Terveisin Riitta Kiiskinen Skövdestä.

0: hetken vaan.
1: Näinhän se on. Totuus on tuo. Olli Halonen ja Suomen kesä. Riitta Kiiskinen Skövdestä toivoi. Ja toivoi sitä tähän juhannusaaton levyseppään. Toivottavasti sulla on siellä juhannusaato iltapäivä lähtenyt hienosti käyntiin. Ja jos kuuntelet tätä juhannuspäivänä uusintana, niin ihan sama juttu siellä, että toivottavasti on hyvin mennyt. Me otamme seuraavan toiveen puhelinvastaajasta.
2: Hei, tämä on levyseppälle. Soittaisiko levyseppä semmoisen laulun kuin Palaja Sorrentoon, jonka laulaa Robertino? Ja se on mahtava kappale. Kiitos. Eila Särplakkasta. Heidoo.

Siinä mentiin kyllä kieltämättä korkealta ja siinä mentiin kirkkaasti. Robertino Loretti, Otto Franker orkestreineen Torna Assuriento. Ja pyydän jo heti tuossa anteeksi Italian lausumisiani. Ei pitäisi mennä tuonne osastolle ollenkaan savolaisin, mutta näin se vaan meni taas, että sinne piti mennä hämmentämään. No ei mitään, jatketaan matkaa, otetaan seuraava toive sähköpostista. Terve Levyseppä. Terve. Toivoisin Tomi Markolan Villit kukkaset. En muista, että kukaan olisi toivonut tätä kappaletta Levysepässä. Kesä on nyt kauneimmillaan ja luonnossa kasvaa satoja villikukkia. Hyvää kesää kuuntelijoille ja sepälle. Terveisin Marja Albystä. Ja kuule Marja, ihan samaa sinulle. Lähdetäänpäs kukkia poimimaan.

Niin, kauniita ne on kukkaset, kauniita on myös villit kukkaset ja niistä sinulle tuossa lauloi Tomi Markkola. Levysepän juhannustaikaa ilmassa, toivelevyjen myytä, kuuntelet lähetystä, tulee Tukholmasta ja otetaan seuraava toive täältä sähköpostista myöskin. Hei Levyseppä, no moi. Näitä yöllisiä jalkapallootteluja katsellessa tuli mieleen yksi hyvin kaunis kesäinen laulu. Evert Taube on tehnyt Engla Mark-nimisen laulun. Hän itse ja hänen poikansa Sven Bertil ovat esittäneet sitä monta kertaa esimerkiksi Tukholman Skansenilla. Toivon kaunista suomalaista versiota Keiju Maa, jonka esittää Kim Floor, hän levytti sen 1972, kesäiset terveiset, Iiris.

0: Kaunistihan se taipui tuokin suomen kielellä toi kappale Keijumaa Englan markia. Sitä toivoi Iiris. Hyvää kesää sinullekin vaan, Iiris. Eteenpäin puhelin vastaajasta seuraava toive.
1: Levyseppä.
2: Joo, tämä on levysepälle. Minä toivoisin sieltä semmoista vanhaa laulua, joka on tehty jo ennen 1955. Silloin vielä osasivat laulaa, että olen kiitollinen, jos löydätte semmoisen laulun. Ei ole väliä mikä. Ja se on Terttu Rosenbergistä, joka toivoo levysepältä. Kiitos, jos voitte soittaa.

Hei, terveiset Santsjärveltä. Vettä tulee kuin Esterin perseestä. Ja hyvä niin, tekee hyvää luonnolle. Voisitko soittaa kappaleen Skumaker Anton? Esim. Vikingar sopii mukavasti 50 vuotta ajankohtaan. Kaikkia mukavaa sulle ja kaikille kuulijoille, kirjoittaa täällä Toivo Holopainen ja sitä samaa sinulle.

on tuota Eskistuntoa. Hyvät iltapäivät. Nyt olisi semmoisen levy, kun saisi kuulla, kun on juuri tässä paras hetki. Ja Jukka Lampela laulaa. Kiitos ja heitä.

0: Levy Seppä.
1: No hei, Levy Seppä Ismo. Juhannus on nyt ja levyynä olisi Juhannusyö Kakerandeli, no naapuripitäjän poika Suomesta, Mikkelä ja Lappeenrannan, semmoinen paikka välillä, semmoinen kuin Mäntyharju. Mäntyharjun poika pitäisi laulaa Juhannusyö Kakerandeli. Ja voihan minäkin tässä vähän lurauttaa erään juhannuslaulun. Juhannus on meillä herttainen, kirkas taivas on sininen, pirti on jo puhtoinen, pihamaki lastuu on. Koivujen oksat, torpailla kuiskii, tyttäret, pojat, pihalla huiskii. Juhannus on meillä herttainen, kirkas taivas sininen.

Mikä ajankohtainen biisi siinä? Rauni ja Tapio toivoo juhannusyö ja Kake Randeliin. Sähköpostia, moi! Kun olin pikku tyttö, niin keinuminen oli yksi ajanvietoista ystävän kanssa. Me laulittiin kaiken maailman lauluja, 70-luvun hittejä, Dania Kirkaa ja niin edelleen. Nyt on juhannusaatto, niin toivoisin, että soittaisit laulun Heilu keinuni korkealle Tapiolan lastenkuoron laulamana. Se sopii hyvin yhteen sekä lapsuuden muiston että juhannusaaton kanssa. Nykyään on saunassa käynti yksi juhannusaaton juhlahetkistä. Hauskaa ja rauhallista juhannusta kaikille levyseppän kuuntelijoille ja myös levyseppä Ismolle, kirjoittaa täällä Laila Linköpingistä. Sitä samaa, kuunnellaan tämä ja sitten uutisia.

0: Kello on 2, vuorossa uutiset. Juhannus tuo joka kesä ihmisiä yhteen, myös rajojen yli. Marja Valtonen on asunut 40 vuotta Ruotsissa, mutta on viettänyt jokaisen juhannuksen Suomessa.
1: Juhannus perinteisin kuuli seurusteluystävien kanssa ruoansyönti, ja jos on jossain kokko, niin lähettyvillä niin voi käydä katsomassa sitä.
0: Sukulaiset ja perhe saavat Marjan matkustamaan Tukholmasta Suomeen juhannusviettoon vuodesta toiseen.
1: Se on ihastuttava kesätraditio, silloin ainakin tapaa ystäviä, ja kun mä nyt tulen tänne aina juhannuksessa, on tavallaan todellakin niin kuin kesän alku minulle.
0: Toimittajana Helsingissä oli Jasmine Fuladi. Eilisen aikana kaikkiaan 25 kaupallista alusta pääsi kulkemaan jälleen avatun Hormuzinsalmen läpi Iranin ja Yhdysvaltojen allekirjoittaman aiesopimuksen seurauksena. Kyseessä on korkein lukumäärä aluksia sitten huhtikuun puolivälin, kun Hormuzinsalmi avattiin tilapäisesti. Ennen Yhdysvaltojen ja Iranin välistä sotaa salmen kautta kulki noin 110 alusta päivässä. Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance on lykännyt suunnitellun matkansa Sveitsiin, jossa hänen oli tarkoitus osallistua Yhdysvaltojen ja Iranin välisten neuvottelujen seuraavaan vaiheeseen. Sveitsi vahvistaa, että tänään ei järjestetä neuvotteluja. Neuvotteluissa oli tarkoitus käsitellä muun muassa kysymystä Iranin ydinvoimaohjelmasta. Tanskassa havaittiin viime vuoden syyskuussa drooneja esimerkiksi sotilaskohteiden yläpuolella. Asian vahvistaa Tanskan puolustusvoimien tiedustelupalvelun raportti. Syyskuun aikana drooneja havaittiin useiden lentokenttien ja sotilaskohteiden yläpuolella. Tämä johti muun muassa siihen, että Kööpenhaminan Kastrupin lentokenttä jouduttiin sulkemaan joksikin aikaa. Tanskan pääministeri Mette Frederiksen on aiemmin kutsunut droonitoimintaa osaksi hybridi-iskua. Keskikesän aika toimii usein inspiraationa monille muusikoille. Näin on myös suomalaisen muusikko Michael Blön laita. Hänen laajaan tuotantonsa on nimittäin mahtunut myös juhannusteemainen levy, jolle hän on äänittänyt suomalaisen iskelmämusiikin helmiä.
2: Musta tuntuu, että se oli mulla sellainen niin kuin kesähomma aina. Juhannus lähestyi, niin rupesin aina kuuntelemaan noita juttuja. Ja sitten jäi jumiin sellaiseen ajatukseen jo tosi kauan sitten, että olisipa hauskaa joskus tehdä tällainen levy, missä vaan niin kuin ei pyri tekemään mitään uusiksi. Että olisi vaan kiva sijoittaa tänne uudet laulajat ja tehdä ihan samalla tavalla.
0: Blö vieraili kesäkuussa Tukholmassa konsertoimassa. Samalla hän vieraili myös Sveriges Radio Finskan lähetyksessä. Suomen ja Ruotsin kulttuurikentillä arvostetaan Michael Blön mielestä eri asioita, vaikka maat ovatkin naapureita.
2: Suomessa on jotenkin ihan erilaisia juttuja, mitkä on siellä niin kuin arvostuksen alla, vaikka ihan vaan musiikissa.
0: Toimittajana edellä oli Ismo Varonen. Ja kerrotaan vielä, että Nordiska Riksmuseetin Pollenraporten sivuston mukaan juhannusviikonloppuna on suuri riski korkeista ruohopölypitoisuuksista Götaanmaalla, Sveanmaalla sekä Etelä- ja Keski-Norlannin rannikkoalueilla. Ruohopölyn riski on kohonnut Pohjois-Norlannissa ja osissa Keski-Norlannin rannikkoalueita sekä suuressa osassa Värmlantia, Taalainmaata ja Norlannin sisämaata. Mitä pohjoisemmaksi Ruotsia menee, sitä pienempi on riski korkeista ruohopölypitoisuuksista. Seuraavan kerran uutisia kuulet taas kello 3:30. Nämä uutiset teille toimitti Venla Rakkola.
3: Levyseppä.

0: Kiitos Venla uutisista, ja Venlahan valvoo meille uutismaailmaa koko tämän Jussin ajan. Hieno homma, mutta me tautaan nyt uusia toivota tiskiin tältä levysypampajalta. Kuuntelet juhannusaaton lähetystä. Tulee Tukholmasta, jos kuuntelet tätä huomenna, niin kuuntelet sillä tapauksessa uusintaa. Ja kaikilla mausteilla hyvää juhannusaattoa ja hyvää juhannusta ja oikein hyvää kesää, jos nyt lyödään kaikki asiat tiskiin täällä. Mitäs meillä oikein täällä soittolistoilla seuraavan tunnin ajan? Täältä löytyy, kuulkaa, Mauno Kuusistoa. Täältä löytyy TT Puron takaa, Kari Hirvonen, Korsu Orkesteri, Laila Kinnunen ja Avot. Kaikennäköistä mukavaa kuunneltavaa on nyt juhlapyhän ratoksi. Napataan kiinni ensimmäinen toive, otetaan se tuolta puhelinvastaajasta. Vassa kuut, Eeva.
1: Haluaisin kuulla, toivon, että levyseppä soittaa semmoisen kappaleen kuin kaksipa poikaa Kurikasta komiasti liikkuu. Terveisin, Eeva.

Fin-trio polkaisi käyntiin osion numero 2, levysepästä Eeva Toivoi ja kaksipa poikaa Kurikasta. Tuosta kappaleesta Hanna Keihäheittäjä Pauli Nevala teki oman version, jossa hän lauloi hänestä ja Jorma Kinnusesta. Hyvä, otetaan seuraava toive sähköpostista. Hei levyseppä, haluaisin kuulla levyn Tulvi Pohjanmaa. Laulajana on Janne Tulkki. Toivoja on Leena Burosista.

Laila Kinnunen tunnelmoi valoa ikkunassa, Veikko Spongasta toivoi. Levyseppää kuuntelet Jussin Aaton lähetystä ja otetaan seuraava toive täältä sähköpostista. Hei Levyseppä, no moi. Olen oppinut vanhoilla päivillä kuuntelemaan ja muistelemaan rautalankamusiikkia. Niitä on monia ja nyt haluaisin kuulla Kuumat kyyneleet rautalankamusiikkina. Terveisin Terttu Herengenistä. Ja Terttu, totta laitetaan rautalanka nyt soimaan tässä. Tämän version levytti Korsu Orkesteri. Mutta tuollainen pieni tietovinkki, että mistä tämä tämmöinen rautalankamusiikki sai nimensä. Suomenkielisen, no. 1963 Sören Andersson levytti kappaleen Sveriges elektriska ståltrådsorkester, josta sitten Junno Vainio teki oman käännöksensä Paras rautalanka yhtye. Ja näin se meni sitten, että tuota nimeä ruvettiin käyttämään justi tämmöisenä kitaravetoisen musiikin yhteydessä. Mutta tässä nyt Korsu Orkesteri.

0: Jamppa Tuomisen hitti siinä rautalanka versiona ja vihen tuo kajahti korsuorkesteri ja kuumat kyyneleet. Pohjelin vastaajasta napataan seuraava toive.
1: Levysepälle toivoisin kappaleen kesäpäivä Kangasalla. Toivo Anneli Södertäljestä.

Kesäpäivä Kangasalla, Anneli Toivo Söyrätelistä, ja hienosti se meille lauloi tuossa Mauno Kuusisto. Otetaan seuraava toive Snapsista täältä sähköpostista. Toivoisimme Gremlins-levyn Mit Besta för Day. Hyvää juhannusta teille kaikille kuuntelijoille. Terveisin Sirpa Gislavedistä.

Heippa Löviseppä. Löytyisikö Jarkko Ylisinkkiä lähemmäs vielä. Hauskaa juhannusta, Ismo ja kuuntelijat. Seppo Jungsbrusta. Heippa.

Hei, kiva levyseppä Ismo. Haluaisin niin mielelläni kuulla Jarkko Ylisikkilän kappaleen Lähemmäs vielä ja kesäiset terveiset kaikille toivoo Sonja Oostorpista. Ja siinähän se tuli. Te kaksi toivotte tätä samaa kappaletta, sinä siellä Seppo Jungbryssä myös. Hienoa! Siinä meni kaksi toivetta yhden hinnalla niin sanotusti. Ja menemme eteenpäin tätä juhannusaaton lähetystä. Sähköpostia kaivetaan esille täältä. No niin, hei levyseppä. Hyvää juhannusta kaikkien levyseppäläiset ja Ismo. No kiitos. Nyt täytyy saada kuulla oikein kunnon juhannusvalssia. Se on tietysti Reijo Taipaleen Valkea ruusu. Kirjoitti Sirkka täältä tällä kertaa koti Suomesta. No ei muuta kuin hyvää juhannusta sinne koti Suomeen vaan. Ja laitetaanpas nyt sitten Reijo laulamaan oikein perinteikkään hienon valssi, Valkea

0: Kyllä se jotenkin on tavallisihomma, se on kyllä vähän niin kuin Jussi-hommaa myös, ja se on myös huomattu näiden toiveiden kautta. Kesäillan valssit, kesät ja valssit, niin jotenkin vaan soundaa hyvin yhteen. Ja niin myös tämä seuraava toive on sitä osastoa.
1: Elvi Seppä, haluaisin kuulla nyt sellaisen kappaleen kuin Iltatuulen viesti. En ole kuullut tätä pitkään aikaan, että jos löytyy, niin olisi kiva, kun kuulisi sen. Terveesi Annukka Ulostamista, heippa.
0: No heippa heippa, ja kyllähän tämä kans on yksi näitä legendaarisia valssihommia, mutta mennäänkin nyt kuorosovituksella, niin kuin tässä nyt asiaan kuuluu juuri tämän kappaleen kohdalla. Laitetaan aikamieskuoro asialle. Aikamiehet, Iltatuulen viesti.

Iltatuulen viestiä siinä meille lähetti aikamiehet. Otetaan vielä seuraavakin toive sähköpostista. Terve Ismo Levyseppäno, terve. Olisiko mahdollista, että soittaisi TT Puron takana kappaleen Kauneimmat tähdet? Se on niin tunteellinen kappale, toivoo Lurupentti Oostorpista.

Joo, tämä olisi levy Sepälle. Haluan toivoa vähän semmoista erimoista laulua, kun ennen on soitettu. Se on nimeltään Hiljaisuus. Ja sen laulaa Juhon pojat. Se on Heimo Marjastaatista, Lyyrestaarista. Terveisin.

Semmoista meininkiä siinä Juhon pojat ja hiljaisuus, Heimo toivoi tuota kappaletta. Otetaan nämä seuraavat toivet täältä, kaivetaan se tuosta noin esiin sähköpostista. Hei, moro Levyseppä. Moro. Soitappas Kari Piirosen kappale Viimeinen pyyntö. Tämä on tarkoitettu kaikille rakastavaisille. Terveisin Pentti Jaakkola Skoonesta.

Kari Hirvonen ja viimeinen pyyntö. Muuten tällä kohtaa huomautan jo kainosti ja vienosti täältä levysypampajalta, että kantsii pikkuhiljaa kaivaa esiin ne kynä- ja paperihommat, nimittäin käydään läpi nämä yhteystiedot tähän levysypaohjelmaan tuossa ennen tietysti koko ohjelma loppuun, niin että maan mainio Pekka Kenttelä saa sitten jatkossa nämä toiveet itselleen sillä aikaa, kun meikäläinen vetää henkeä tuolla paja ulkopuolella muutaman viikon. Hienoa, otetaan seuraava toive, napataan se myöskin täältä sähköpostiosastolta. Mitäs siinä nyt oikein lukee? Siinä lukee näin. Hei levyseppä, Vesa-Matti Loiriin tutustuin aikoinaan Uuno Turhapurona. En ihastunut. Vasta myöhemmin tutustuin häneen laulajana ja huilun soittajana. Silloin ihastuin. Hän on tehnyt paljon hyvää musiikkia. Toivoisin nyt laulua Nocturne näin juhannuksen kunniaksi. Ei kuitenkaan sitä versiota, jonka hän lauloi Linnanjuhlissa 2020, vaan joku aikaisempi levytys. Kiitos ja hyvää kesää, kirjoittaa meille täältä Leena. Ja kyllä, Leena, oikein hyvää kesää sullekin ja kyllähän tämä laulu Jussi Aattoon sopii tietysti mitä mainioimmin.

Hei ismoja kuuntelijat, juhannus on meillä herttainen, tuli mieleeni lapsuudesta tämä laulu, mutta nyt toivomme silti Souvareiden Sininen huivi. Kiitos Tainalta Tukholman saaristosta.

0: Täällä on Anneli Sulisalo Tekeforsista. Toivon kuulevani suvivirren nyt juhannusaattona ja mä näen suven kuulmijaksi. Kiitos, hei.
1: levyseppäät.sr.se on sähköpostiosoite ja puhelinvastaaja 087842400. Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm, kuoren tunnus Levy Seppä. Nuilla mennään, laitetaan suvivirsi soimaan Jussin kunniaksi ja Varosen Ismo kiittää ja toivottaa sulle oikein hyvää juhannusta ja erinomaista kesää. Palataan, moi!

Nimittäin Jukkapojan kyytiin tässä ensimmäinen kappale juhannusaattona 2026 ja iltapäivälähetyksessä kesäilta.

0: Kesäillan makuun päästiin siinä Jukka Poika. Kyllä. Jatketaan nyt kesäiseen malliin, niin päästään kuunnella tämän Jussin fiiliksiin tässä. Ja mitäs meillä on seuraavaksi levylautasella? No meillähän sieltä löytyy lautaselta Kesän lapsi. Ja sen sinne pyöräytti tässä versiossa Tapani Kansa.
1: Kun unesta

0: Vesa on taistellut vajaat 20 vuotta sairauksia vastaan.
1: Minun ei olisi saanut tehdä sitä rehab-treeninkiä, jos olisi tiennyt, että ruuvit oli jo poikki.
0: Into työntekoon on kuitenkin kova.
1: Mulla on aina sanottu, että mulla on niin kova sisu.
0: Vesan tarina, finska dokumentti, Sveriges Radio Play.
2: Dokkarien makuun pääsette ilman muuta tuolla Sveriges Radio-applikaation kautta. Me lähdetään nyt pilvenpiirtäjien matkaan. Tässä jengi tekee sen virheen.

Ennen kuin lähdetään näiden juhannusfaktojen pariin, niin fiilistellään vielä hetki kesäisen musiikin merkeissä tässä Pariisin kevät ja kesäyö.

0: Sveriges Radio Finska. Silloin kun sinulle sopii.
1: No niin, tällä kohtaa aletakin sitten niin sanotusti perkaamaan näitä juhannuksen asioita. Aloitetaan vaikka vähän katsomalla, miten kauan juhannusta oikeastaan on juhlittu. Niin tiesitkö ja varmaan tiesitkin, että juhannus on paljon vanhempi juhla kuin kristinusko Suomessa. Alun perin juhannus liittyy kesäpäivän seisaukseen, eli vuoden pisimpään päivään, jota juhlittiin jo tuhansia vuosia sitten. Silloin kyse oli ennen kaikkea luonnon ja valon juhlista sekä sadon varmistamisesta. Pohjolassa uskottiin esimerkiksi ukkosen jumalana vaikuttavan viljelyyn ja säähän. Keskeisiä elementtejä olivat silloin jo tutut jutut, kokot, laulaminen, juominen ja kukkien kerääminen. Aika paljon taikauskoa. Tulilla uskottiin karkotettavan pahat henget ja varmistettavan sitten se tuleva hyvä sato. No kun kristinusko tuli Suomeen, juhla sidottiin Johannes Kastajan päivään ja siitä tulee sitten tämä nimikin juhannus eli Johannes. Nykyään juhannus on yhdistelmä vähän tuota kaikkea, vanhaa pakanallista luontojuhlaa ja vähän kristillistä perinnettä siihen päälle. Ja oikeastaan se tärkein keskikesän fiilis, no se on pysynyt aina muuttumattomana. Että näin, ja eteenpäin mennään tässä, hei, sieltähän se lähtee. Ankkurin nappi, J. Karjalainen ja mustat lasit. Jee, yeah, jee. Yeah.

J. Karjalainen, Mustat lasit ja Ankkurin nappi. Ennen kuin Venla Rakkola tuossa kertoo meille viimeisimmät uutiset, niin käydäänpäs käpertymässä sen Suomineidon kainaloon tai kuulostellaan vähän, minkälainen pimu se oikein on. Tässä Hektoria, Suomineito.

0: Kello on 3:30, vuorossa uutiset. Israel ja Iranin tukema äärijärjestö Hizbollah ovat sopineet aselevosta. Yhdysvaltalainen viranomaislähde kertoo asiasta uutistoimisto Reutersille. Tulitauko alkoi paikallista aikaa 4 iltapäivällä. Tänään suunnitellut Yhdysvaltojen ja Iranin väliset neuvottelut Sveitsissä on peruttu. Syyksi ilmoitettiin se, että Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance oli lykännyt suunniteltua matkaansa Sveitsiin. Useiden lähteiden mukaan syynä kuitenkin ovat Israelin tappavat iskut Libanoniin. Asiasta uutisoi SVT. Libanonin valtiollisen uutistoimiston mukaan ainakin 18 ihmistä kuoli ja yli 30 loukkaantui hyökkäyksissä eteläiseen Libanoniin. Israelin mukaan hyökkäykset olivat vastaus Hizbollahin toistuviin tulitauon rikkomuksiin. Norja aikoo avata pääkonsulaatin Grönlannin pääkaupunki Nuukkiin. Näin kirjoittaa Norjan hallitus lehdistötiedotteessa. Useat maat ovat avanneet tai suunnittelevat avaavansa konsulaatteja Grönlantiin viime talven kriisin jäljiltä, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti yrittävänsä hankkia tai ottaa saaren hallintaansa. Keskikesän aika toimii usein inspiraationa monille muusikoille. Näin on myös suomalaisen muusikko Michael Blön laita. Hänen laajaan tuotantoonsa on nimittäin mahtunut myös juhannusteemainen levy, jolle hän on äänittänyt suomalaisen iskelmämusiikin helmiä.
1: Musta tuntuu, että se oli mulla sellainen niin kuin kesähomma aina. Juhannus lähestyi, niin rupesi aina kuuntelemaan noita juttuja. Sitten jäi jumiin sellaiseen ajatukseen jo tosi kauan sitten, että olisipa hauskaa joskus tehdä tällainen levy, missä vaan niin kuin ei pyri tekemään mitään uusiksi, että olisi vaan kiva sijoittaa tänne uudet laulajat ja tehdä ihan samalla tavalla.
0: Blö vieraili kesäkuussa Tukholmassa konsertoimassa. Samalla hän vieraili myös Väres Radio Finskan lähetyksessä. Suomen ja Ruotsin kulttuurikentillä arvostetaan Michael Blön mielestä eri asioita, vaikka maat ovatkin naapureita.
1: Suomessa on jotenkin ihan erilaisia juttuja, mikä on siellä niin kuin arvostuksen alla, vaikka ihan vaan musiikissa.
0: Toimittajana oli Ismo Varonen. Ja puhutaan loppuun vielä juhannussäästä. Tänä iltana ja yön aikana sää kirkastuu monin paikoin etelässä, mutta Keski-Norlannista pohjoiseen päin on pilvistä ja sateista. Huomenna Ilmatieteen laitos SMHI varoittaa voimakkaista ukkosista koko maassa, lukuun ottamatta Gotlantia, tuntureita ja Norlannin pohjoisinta osaa. Seuraavan kerran uutisia taas tunnin kuluttua. Nämä uutiset toimitti Venla Rakkola.
2: Kiitos Venla uutisista. Juhannusaattoa mennään eteenpäin Finska iltapäivässä. Vaarallisen Ismo pitää sinulle täällä seuraa. Ja tuossa tosiaan tämän lähetyksen aikana sitten perehdytään vähän näihin juhannusasioihin. Sanotaan vaikka, että tämä on tämmöinen juhannusfaktoja spesiaalilähetys. Mutta nyt ei ihan täysin faktoissa välttämättä pysytä. Se on aina... Ainahan se on näin, kun täällä studiossa meikäläinen on, mutta läheltä liippaa tilanteitakin tulee. Hienoa, että olet kuulolla. Pistetään tässä ensin Eppu Normaalit asialle ja sen jälkeen sitten tarataan kiinni heti ensimmäiseen niin sanottuun faktaan.

Eppu Normaali, jokainen hetki historian ja Epothan jättää keikkailuhommat ainakin taakseen tämän kesän jälkeen. Ja kyllähän se tavallaan ymmärtää, kun bändi on vuodesta 1977 Suomea kiertänyt nimenomaan ennen kaikkea, niin kyllähän se jossain vaiheessa tulee se hetki vastaan, että se oli siinä. Kiitämme miehistöä hienosta työstä ja hienosta biiseistä. Me menemme eteenpäin ja menemme näihin juhannusasioihin, nimittäin juhannus on tietysti mystiikan aivan superaikaa. Ja on se selvää, että näin on, kun keskikesän aurinko, se oikein laske ollenkaan ja täällä meidänkin levyysasteella tuo pimeys loistaa poissaolollaan. Mutta juhannus on tunnettu taioistaan ja niitä liittyy ja niitä löytyy muuten vähän niin kuin joka maasta, jotka tätä viettävät. Suomessahan klassikko on, että kerää 7 kukkaa ja laita tyynyn alle, näet tulevan puolisosi unessa. Täällä Ruotsissa tehdään käytännössä aika lailla sama juttu. Myös täällä kerätään 7 erilaista kukkaa juhannusyönä. Baltiassa taikuus menee vielä pidemmälle. Latviassa hypitään kokkojen yli, koska sen uskotaan tuottavan onnea ja terveyttä. No, yhteistä näille kaikille on ajatus siitä, että juhannusyö on maaginen. Uskottiin, että luonto, vesi, kasvit ja tuli on erityisen voimakas juuri silloin. Eli vaikka maat ovat eri, niin ideat on aika lailla samanlaisia. Rakkautta, onnea ja vähän mystiikkaa. Mystiikkaa löytyy myös tästä seuraavasta kappaleesta, ainakin tavallaan. Tämä on näitä suomalaisia kesäisiä ikisuosikkeja ja meille sen tarjoilee nyt ikiihana Paula Koivuniemi.

Kesäisissä tunnelmissa mennään totta kai Finska iltapäivää eteenpäin, nyt kun on juhannusaatto ja kaikkia. Ei muuta kuin häpeilemättä seuraavalla kortilla mennään eteenpäin ihan samalla teemalla, mutta nyt sanotaan vähän niin kuin, että heijas värje. On täällä Ruotsissakin aivan mainiota kesäbiisejä tehty ja yksi niistä on ilman muuta tämä.

Tuomas Ledin Sommarinne Kort. Niin, jos täällä kohtaa vähän katsotaan, että miten tämä juhannuksen viettäminen on muuttanut muotoaan vuosikymmenien, eli jopa vuosisatojen saatossa. Sanotaan, että jos aika matkustaisit 500 vuotta taaksepäin juhannukseen, niin kyllä tunnistaisit juhlan, mutta tunnelma olisi aika erilainen. Ennen juhannus oli vahvasti maaginen hetki. Uskottiin, että luonto on erityisen voimakas ja rajat yli luonnolliseen ovat ohuet. Siksi niitä taikoja tehtiin, suojelurituaaleja ja jopa hedelmällisyysmenoja. 1800- ja 900-luvulla juhannuksessa sitten tuli enemmän tuommoinen yhteisöllinen kyläjuhla. Tansseja, juhannussalkoja ja isoja kokkoja löytyi sitten sieltä juhlapaikoilta. No, nykyään juhannus on ehkä enemmän tämmöistä pakoarjesta tilannetta, eli mökille mennään, saunutaan, grillataan ja tavataan ystäviä, mutta silti vanhat elementit ovat tallella, eli kokot, kukat ja juhannustaika, ne on edelleenkin mukana. Eli vaikka sisältö on keventynyt, niin itse idea on sama, juhlistetaan valoa, kesää ja yhdessäoloa.

Kyllähän se sateenkaari on yksi kesän komeimpia näkyjä. Sellainen kunnon sateenkaari, kun tulee vastaan, niin kyllähän sitä rupeaa vähän miettimään, että mitä sen toisella puolella mahtaa ollakaan. Vähän noissa ajatuksissa myös tämä laulu varmasti aikoinaan tehtiin ja nyt se meille tulkitsi tässä kukaapa muu kuin itse Satumaa, Reijo Taipale. Finska iltapäivää kuuntelet ja nyt mennään oikein juhannusaattoa ja mikäpä on mennessä. Nyt lasketaan vapaaksi sitten Olavi Uusivirta. Ollaanko tämä kesä näin?

Olavi Uusivirta siinä fiilisteli kesän meiningessä myös hän Finska iltapäivän lähetyksessä. Tuossa oli biisi nimeltä Ollaanko tämä kesä näin, ja ollaan vaan, ollaan ainakin tämä Jussi Aatto, vaikka oikein tai väärinpäin, mutta ollaan nyt joka tapauksessa jonakin, vai mitä? Tässä alkaa kello lähestyä jo 4 iltapäivässä, ja sehän tarkoittaa sitä aina täällä Finskalla, että silloin kuunnellaan Ekot uutisia. Ja kello 16.30 sitten Venla Rakkola kertoo asioita suomeksi. Mennään uutisiin tässä Eero ja Jussin myötä. Ja katsotaan nämä, noin. Roy Orbison hitti suomeksi Kaunis nainen.

En tiedä, oletko koskaan ollut siinä tilanteessa, on tullut luvattua vähän liikoja. Näin on käynyt varmaan minulle montakin kertaa ja vähän samaa asiaa tässä seuraavassa biisissä. Tai oikeastaan siellä nyt ei sitten luvattukaan näitä asioita, mitä kuviteltiin.

Eija Merilä ja luvannuten Ruusu Tarhaa. Finska iltapäivälähetystä kuuntelette. Tässä on tämän iltapäivän ajan käyty läpi näitä vähän juhannuksen viettoon liittyviä faktoja. Ja sehän on meille monelle on selvää, että juhannus ei ole vain suomalainen juttu. Se on koko pohjoisen pallonpuoliskon kesäjuhla. Tietysti erityisen iso se on Pohjoismaissa, Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Täällä Ruotsissa tätä kutsutaan tietysti midsommariksi, Norjassa ja Tanskassa Sankt Hansiksi. Ja kaikissa niissä on sama idea, kokkoa, ruokaa ja ulkona juhlimista, paitsi Ruotsissa. Täällä nyt on tämä juhannussalko. Joo, mutta myös Baltian maissa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa juhannus on valtava juhla. Esimerkiksi latvialainen jäni on yksi vuoden tärkeimmistä päivistä. Ja vähän yllättäen, kyllä juhannusperinteitä löytyy myös esimerkiksi Britanniasta ja Keski-Euroopasta, mutta siellä ne näkyvät enemmänkin festivaaleina ja juhlapäivinä. Eivät niin vahvasti koko kansan juhlintana. Eli juhannus oikeastaan kansainvälinen valonjuhla. Me vaan täällä Pohjolassa vietetään sitä ehkä kaikkein eniten täysillä. Ja kyllähän sille on ihan ymmärrystä, koska täällä nyt on paikka paikkoon myös aika pimeätä. Seuraava biisi. Kyllä, se on kans yksi näitä kesän klassikoita. On ollut sitä jo 80-luvulta ja tulee olemaan vielä hamaan tulevaisuuteen asti. Tämä bändihän kävi Tukholmassa keikalla tuossa toukokuun lopussa ja kyllähän siellä tämäkin biisi kuultiin. Kuuma kesä.

Toivo Kärki ja Reino Helismaa tuotantoa, eli heidän sävellyssä sanoitus. Ja tietysti Kuninkaitten kuningas Olavi Virtasen meille lauloi Sinun silmiäsi tähden, ja tuo levitys oli vuodelta 1953. Kyllähän se näin on, että yksi Olavi Virran biisi päivässä pitää miehen ja naisen tiellä ja tunteet pinnassa. Hienoja tulkintoja ja nyt sitten toisenlaista menoa. Suomi Rockin kesäklassikko Neljä ruusua, missä vaan. Katsotaan, missä sitä rakastellaan oikein, ja sen jälkeen lisää vielä näitä kesäfaktoja.

Siinä kuumat vinkit siitä, että missä tuommoisia asioita voi esimerkiksi tehdä. Neljä ruusua missä vaan. Fiska iltapäivää kuuntelet ja juhannusaattoa mennään. Valoa kansalias tähän piisaa. Niin kyllä juhannuksen kuuluu myös totta kai omansalainen ruoka. Totta kai jos tuolla Suomessa ennen kaikkea päätyy viettämään jussiaikaa tanssilavoilla ja muutenkin kesällä lavoilla, niin kyllähän siellä se makkara ja sinappiveto siihen päälle. Se on kyllä aika legendaarista evästä. Mutta jos ennen sitä haluaa vähän ruokailla, niin kyllähän sieltä ne omanlaisessa ruoat löytyvät vesisateen lisäksi. Monesti vesisade tulee sitten juuri sillä kohtaa, kun on kaikki ruoat laitettu sinne pihalle naudittavaksi. Niin, tämä juhannuspöytä on kyllä yllättävän samanlainen eri Pohjoismaissa. Suomessa on klassikot, uudet perunat, silli, lohi, grillimakkara ja mansikat. Ruotsissa mennään hyvin samaan malliin, sillit, perunat, smetana ja tilli. Tuo smetana vaan kyllä nyt tulee esille. Mä en muista kyllä, että olisiko itsestään monta kertaa täällä syönyt. Mutta joka tapauksessa tietysti kraavlaksia, erilaiset kylmät pöydät. No Baltiassa taas syödään enemmän juustoja, leipää ja grillattua lihaa ja Latviassa eniten juhannusjuusto on iso juttu. Niin tämä yhteinen nimittäjä, no kaikki on sesongissa, eli tuoretta, yksinkertaista ja kesäistä. Eli juhannus ei ole tuommoinen ihan perinteinen fine dining juhla, vaan parasta mitä kesä juuri nyt tarjoaa pohjalla menevää hommaa. Ja näitä tietoja todella olen sitten kaivannut esiin tuolta netin syöväristä, eli jos sulla on jotain parempaa tietoa, että nyt Varonen tuli kyllä huti tuolla kohtaa, niin pyydä anteeksi. Tämmöistä tämä homma voi joskus olla, mutta kyllä nyt suurin piirtein noin menee, vai mitä? Nyt lähdetään kesähäihin, rodeon matkaan.

Anna Puu Eerin ja Iida Paul ja Kesähäät. No niin, ennen kuin Venla kertoo meille taas uutisia, niin käydään vielä Tammerkoskella Eino Grönin matkassa.

0: Kello on 16:30, vuorossa uutiset. Israel ja äärijärjestö Hizbollah ovat sopineet aselevosta. Yhdysvaltalainen viranomaislähde kertoi asiasta uutistoimisto Reutersille. Aselepo alkoi 3:00 Ruotsin aikaa. Reutersille asiasta kertoneen lähteen mukaan yhdysvaltalaiset ja katarilaiset neuvottelijat saivat sovun aikaan Iranin avustuksella. Noin 20 ihmistä kuoli Israelin iskussa Libanoniin yön ja aamun aikana. Israel väittää, että iskut kohdistuivat 80 kohteeseen Etelä- ja Itä-Libanonissa vastauksena Hizbollahin tekemään tulitauon rikkomiseen. 4 israelilaisen sotilaan on myös ilmoitettu kuolleen Hizbollahin ammuttua heidän panssarivaunuaan kohden. EU:n kaksipäiväinen huippukokous on jatkunut tänään Brysselissä. Kokouksen fokuksena on kenties EU:n vaikein kysymys, sillä johtajat keskustelevat EU:n seuraavasta pitkän aikavälin budjetista. Jopa 2000 miljardin euron summa on jaettava vuosien 2028 ja 2034 välille. Ruotsin hallituksen mukaan nykyinen ehdotus nostaisi Ruotsin EU-maksua 80%. Myös Suomen pääministeri Petteri Orpo sanoi ennen huippukokousta, että ehdotettu rahoituksen kokonaistaso on Suomen mielestä liian korkea, raportoi uutistoimisto STT. Eilisen aikana kaikkiaan 25 kaupallista alusta pääsi kulkemaan jälleen avatun Hormuzinsalmen läpi Iranin ja Yhdysvaltojen allekirjoittaman aiesopimuksen seurauksena. Kyseessä on korkein lukumäärä aluksia sitten huhtikuun puolivälin, kun Hormuzinsalmi avattiin tilapäisesti. Ja juhannus tuo joka kesä ihmisiä yhteen myös rajojen yli. Marja Valtonen on asunut 40 vuotta Ruotsissa, mutta on viettänyt jokaisen juhannuksen Suomessa.
1: Juhannus perinteisin kuuli seurusteluystävien kanssa ruoan syönti. Ja jos on jossain kokko, niin lähettyvillä, niin voi käydä katsomassa sitä.
0: Sukulaiset ja perhe saavat Marjan matkustamaan Tukholmasta Suomeen juhannusviettoon vuodesta toiseen.
1: Se on ihastuttava kesätraditio, silloin ainakin tapaa ystäviä ja kun mä nyt tulen tänne aina juhannuksessa, on tavallaan todellakin niin kuin kesän alku minulle.
0: Toimittajana Helsingissä oli Jasmine Fulaadi. Ja sääennusteet lupaavat lämmintä säätä suuressa osassa maata juhannuksena. Leaves Madas Verket suosittelee, että lohi, silli ja juustot eivät saisi olla esillä yli 2 tuntia 25 ja 30 välisen asteen lämpötilassa, jotta vaaralliset mikroorganismit eivät leviäisi ruokaan. Uutiset toimitti Venla Rakkola.
2: Kiitos Venla uutisista. Kuuntelet Finska iltapäivä lähetystä ja Jussin aattoa mennään. Minkä Jussin on? Juhannuksen aattoa tietysti. Juhannusaatto tänään, juhannuspäivä huomenna. Siinä sitä onkin sitten meille kaikille pyörittelemistä. Mutta on se hienoa aikaa tämä valon juhla. Ja näiden faktojen ympärillä on pyöritty tämä iltapäivä aika tiiviisti tuon levysoppalähetyksen jälkeen ja kyllä minun mielestäni me jatketaan valitsemallamme tiellä aina tuonne 17:00 saakka. Eli tämä iltapäivälähetys on 10 minuuttia nyt keskimääräistä normaalia lyhyempi. Kaikki tämä kruunataan tietysti mainioilla chibaleilla. Näinhän se on, että J. Karjalainen on laulunut, että me ollaan sankareita kaikki ja nyt kyllähän me ollaan myös leijonakuninkaita. Totta kai!
3: Koulussa kun kysyttiin, mikä musta tulee isona

0: Sveriges Radio finska, aina suomeksi, ibland på svenska.
1: Kyllä se tietysti näin on, että sitä juomapuoltakin menee varsin sutjakkaasti nimenomaan ja myös juhannuksen yhteydessä aika monella. Kyllä sitä kuuluisaa kuppia otetaan vähän siellä sun täällä. Ja miten tämä juomakulttuuri sitten poikkeaa vähän niin kuin näissä juhlivissa maissa? No kyllähän se on näin, että kun mennään juomapuolelle, niin erot alkaa myös näkyä. Suomessa juhannus on ehkä tunnettu, no sanotaan reippaasta juomisesta myöskin. Olut, siideri ja lonkero, siellä hallitsevat mökkipihoja. Ruotsissa juominen on sitten vähän enemmän tuollaista rituaalimpaa. Snapsi eli akvavitti kuuluu aika olennaisesti juhannuspöytään. Sitä juodaan sitten laulujen, snapsilaulujen kanssa. Otetaan vähän siljeä ja pottua päälle. Tanskassa ja Norjassa myös akvaviitti on iso juttu, mutta tyyli on ehkä lähempänä suomalaista rentoa juhlintaa. Ja Baltiassa puolestaan kotitekoiset juomat ja oluet ovat varsin yleisiä. Eli yhteistä on juhliminen, mutta kulttuuri vaihtelee. Suomessa vähän spontaanimpaa ainakin, jos vertaa Ruotsiin, jossa se on vähän tämmöistä enemmän seremoniallisempaa. Erikoinen sana siinä, mutta kaikkia yhdistää kuitenkin se, että kesäloma on kesällä.

järvi, mökki tai sauna kokon äärellä tai sitten juhannussalon ympärillä, niin mikäpä siinä on Jussia vietellessä. Ja tämä liittyy siihen, että juhannus osuu tosiaan yöttömään yöhön, ainakin pohjoisessa aurinko ei sitten laske ollenkaan. Eli on se näin, että juhannus ei ole vaan bile, se on vaan kokonaisuus, valoa, luontoa ja yhdessä oloa, vähän niin kuin samassa paketissa. Näin se on, kuulkaa, että tietysti olemassa on myös asioita, mitä ei oikeastaan saa juhannuksena mennä tekemään, mitä piti olla tekemättä ennen. Siitä vielä lisää tämän lähetyksen aikana, mutta nyt oikea hetki lyödä tiskiin yksi legendaarinen kesäbiisi. Kirka, ole hyvä.

Take Randeli ja Portion pois, juhannus yö oli se sipale siinä, mikä kuultiin. Niin, juhannuksen liittyy kyllä yllättävän paljon näitä älä tee näin -uskomuksia myös. Ne ovat osa vanhaa kansanperinnettä, osa nykypäivän turvallisuutta. Aloitetaan näistä perinteistä. Vanha uskomuksen mukaan juhannusyönä ei kannata esimerkiksi mennä turhan yksin veden äärelle tai metsään. Ajateltiin, että juhannusyö on niin maaginen, että henget ja yliluonnolliset voimat liikkuvat silloin tavallista enemmän. Samasta syystä ei myöskään suositeltu meluamista väärässä paikassa. No tosin kokkojen ja juhlimisen tarkoitus oli nimenomaan pitää pahat voimat loitolla. Yksi hauska, mutta tiukka sääntö. Jos aiot tehdä juhannustaikkoja, niitä ei saa paljastaa ääneen, mutta ne menettävät voimansa. Eli kukkien keruu tyynen alla, se pitää tehdä hiljaa ja salassa. No mitä sitten nykyaikana ei saa tehdä, no se liittyy tietysti ennen kaikkea turvallisuuteen. Ei kannata mennä uimaan humalassa, se on no no. Ei kannata sytyttää kokkoa ilman lupaa tai valvontaa. Tuo sanoo järkikin, ja ei missään nimessä lähteä veneilemään tai ajamaan autoa päissään. Muista tuokin asia, sen kanssa, niiden kanssa pitää olla tarkkana. Näitä korostetaan joka vuosi, koska juhannus on valitettavasti yksi kesän myös riskialtteimmista viikonlopuista. Eli jos tässä nyt tiivistetään, niin ennen varottiin henkiä, nykyään kannattaa varoa ihan oikeita riskejä. Mutta ehkä siinä on yksi ja sama asia molemmissa. Juhannuksena kannattaa käyttäytyä fiksusti, kuitenkin vaikka tunnelma onkin vähän maaginen. Näin mentiin juhannusfaktojen kanssa. Niitä ei enää sen kummemmin tässä lähetyksessä enää raavita. Nyt kuunnellaan sitten vielä vähän hyvää musaa tähän. Ja kyllähän ei se juhannus ole ilman Topi Sorsakoskea ja Agentsia ja tätä biisiä.

Esa Pulliainen Agents-yhtyeineen ja Topi Sorsakoski solistina. Siitä ei paljon kesäbiisit parane. Näin se on, että Jussin lähetys, iltapäivälähetys alkaa olla tässä nyt lopuillaan, tai tarkemmin Jussi Aaton lähetys. Oli tosi kiva, että olit kuulolla, ja nyt tähän loppuun laitetaan vielä Veikko Ahvenainen soittelemaan kesäillan valssia, niin eiköhän se ole siinä. Varosin Ismo kiittelee seurasta ja toivottaa sulle turvallista ja oikein mukavaa juhannusta. Moi moi!

0: down.
1: Mähän olin saksalaisten huorapenikka.
2: Riitta ei koskaan tapaa saksalaissotilas isäänsä.
1: Kyllä se on. Mä oon rikki sisältä, ei sitä mihinkään pääse.
2: Totuus isästä selviää, kun Riitta on yli 80-vuotias.
1: Mä menen tän loppuun asti, vaikka se olisi mun viimeinen teko elämässä.
2: Kuuntele dokumentti Saksalaista sotilasisää etsimässä Riitan tarina Sveriges Radio Apissa.

Sudet eivät ulvo eikä vesi hyytävää. On puolisonsa vartalolla kaksi täkkiä. Toinen oli lahja, jonka reuna repsottaa. Katse jähmettyy, kello ei näy.

0: Kello on 6, vuorossa uutiset. Joka kesä juhannus tuo ihmisiä yhteen myös rajojen yli. Marja Valtonen on asunut 40 vuotta Ruotsissa, mutta on viettänyt jokaisen juhannuksen Suomessa.
1: Juhannus perinteisin kuuli seurusteluystävien kanssa ruoan syönti. Ja jos on jossain kokko, niin lähettyvillä niin voi käydä katsomassa sitä.
0: Sukulaiset ja perhe saavat Marjan matkustamaan Tukholmasta Suomeen juhannusviettoon vuodesta toiseen.
1: Se on ihastuttava kesätraditio, silloin ainakin tapaa ystäviä ja kun mä nyt tulen tänne aina juhannuksessa, on tavallaan todellakin niin kuin kesän alku minulle.
0: Toimittajana Helsingissä oli Jasmine Fulaadi. Israel on jatkanut iskujaan Libanoniin äärijärjestö Hizbollahin kanssa solmitusta tulitauosta huolimatta. Asiasta raportoivat useat uutistoimistot. Israel ja Hizbollah sopivat aselevosta, joka astui voimaan tänään 3 Ruotsin aikaa. Tänään suunnitellut Yhdysvaltojen ja Iranin väliset neuvottelut Sveitsissä peruutettiin viime hetkellä. Useiden lähteiden mukaan syynä olivat Israelin tappavat iskut Libanonissa eilen yöllä ja tänään aamulla. Asiasta uutisoi SVT. Neuvotteluissa oli tarkoitus käsitellä Yhdysvaltojen ja Iranin välisen tulitaukosopimuksen täytäntöönpanoa. Sveitsin ulkoministeriö kuitenkin ilmoitti tänään aamulla, että päivän neuvottelut on peruttu. Syyksi ilmoitettiin se, että Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance oli lykännyt suunniteltua matkaansa Sveitsiin. EU:n kaksipäiväinen huippukokous on jatkunut tänään Brysselissä. Kokouksen fokuksena on ollut kenties EU:n vaikein kysymys, sillä johtajat ovat keskustelleet EU:n seuraavasta pitkän aikavälin budjetista. Jopa 2000 miljardin euron summa on jaettava vuosien 2028 ja 2034 välille. Ruotsin hallituksen mukaan nykyinen ehdotus nostaisi Ruotsin EU-maksua 80%. Myös Suomen pääministeri Petteri Orpo sanoi ennen huippukokousta, että ehdotettu rahoituksen kokonaistaso on Suomen mielestä liian korkea, raportoi uutistoimisto STT. Tanskassa havaittiin viime vuoden syyskuussa drooneja esimerkiksi sotilaskohteiden yläpuolella. Asian vahvistaa Tanskan puolustusvoimien tiedustelupalvelun raportti. Syyskuun aikana drooneja havaittiin useiden lentokenttien ja sotilaskohteiden yläpuolella, mikä johti muun muassa siihen, että Kööpenhaminan Kastrupin lentokenttä jouduttiin sulkemaan joksikin aikaa. Tanskan yllä havaittiin drooneja myös viime vuoden Kööpenhaminan EU-huippukokouksen yhteydessä, kertoo puolustusministeri Jeppe Bruus. Tanskan pääministeri Mette Frederiksen on aiemmin kutsunut droonitoimintaa osaksi hybridi-iskua. Keskikesän aika toimii usein inspiraationa monille muusikoille. Näin on myös suomalaisen muusikko Michael Blöön laita. Hänen laajaan tuotantonsa on nimittäin mahtunut myös juhannusteemainen levy, jolle hän on äänittänyt suomalaisen iskelmämusiikin helmiä.
2: Musta tuntuu, että se oli mulla sellainen niin kuin kesähomma aina. Juhannus lähestyi, niin rupesin aina kuuntelemaan noita juttuja. Sitten jäi jumiin sellaiseen ajatukseen jo tosi kauan sitten, että olisipa hauskaa joskus tehdä tällainen levy, missä vaan niin kuin ei pyri tekemään mitään uusiksi, että olisi vaan kiva sijoittaa tänne uudet laulajat ja tehdä ihan samalla tavalla.
0: Blö vieraili kesäkuussa Tukholmassa konsertoimassa. Samalla hän vieraili myös Sveriges Radio Finskan lähetyksessä. Suomen ja Ruotsin kulttuurikentillä arvostetaan Michael Blön mielestä eri asioita, vaikka maat ovatkin naapureita.
2: Suomessa on jotenkin ihan erilaisia juttuja, mitkä on siellä niin kuin arvostuksen alla, vaikka ihan vaan musiikissa.
0: Kesä jatkuu luonnollisesti musiikin parissa.
2: Levyn äänittely jatkuu, mutta meillä on ihan kivoja. Ei ole mitenkään super paljon keikkoja, mutta on hyviä keikkoja.
0: Toimittajana edellä oli Ismo Varonen. Ja puhutaan vielä juhannussäästä. Tänä iltana ja yön aikana sää kirkastuu monin paikoin etelässä, mutta Keski-Norlannista pohjoiseen päin on pilvistä ja sateista. Huomenna Ilmatieteen laitos SMHI varoittaa voimakkaista ukkosista koko maassa, lukuun ottamatta Gotlantia, tuntureita ja Norlannin pohjoisinta osaa. Seuraavan kerran uutisia taas huomenna aamulla. Lisää uutisia voit lukea myös verkkosivuiltamme. Uutiset toimitti Venla Rakkola.

Springsteen kun neuvoi lähde kulkemaan. Raudan kunnostin ja ajelin ympyrää. Sitä

0: Kun Darja Pakarinen on 17, menettää hän vaarinsa.
1: Mä menetin mun vaarin, mutta mä perin tämän tangon.
0: Vaarin perintö johtaa Darjan laulajan uralle ja suurille lavoille.
1: Tausta on suomalainen tango, mutta me tehdään se niinku ruotsin suomalaisella tyylillä.
0: Dokumentti Darja ja tango, suomalainen perintö, joka muutti elämän, nyt Sveriges Radio Playssä.

0: Lauri Kuusinen on ruotsinsuomalaisten tuntema karaoke-kuningas.
1: Ihmiset haluaa päästä lavalle esiintymään.
0: Matka ruotsinsuomalaisten laulattajaksi on ollut kuitenkin pitkä.
1: Minä sanon vaan, että mä oon mittani juonut täyteen.
0: Finska dokumentti Matka köyhästä sota-Suomesta Ruotsin karaoke-lavoille. Kuuntele sovelluksesta Sveriges Radio Play.

0: Arvaappas, mistä voit kuunnella tällaista.
1: Kuka on jättänyt näin suloisia kisunpentuja näin kylmällä ilmalla ulos metsään?
2: Mäpä taidan mennä heti kattoo, että miten rakennetaan oma hyönteishotelli.
0: Arvasitko? No, niitä voi kuunnella Taikalippaasta.
3: Taikalipas on Sveriges Radio Finskan satupankki. Ja siellä on myös hölmöläistarinoita, iltasatuja ja paljon paljon muuta. Se löytyy netistä hakusanalla Taikalipas.

vieri, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla jotain on hävinnyt pois. Mut mä

Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio-apissa.